Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke,

Dobro, kad vještice pjevaju o klimi, onda ćemo klimom početi točno u 6 sati. Dobro vam jutro. Za tonskim pultom lijepo vas pozdravlja tonski realizator Damir Hajduk, a glazbu će nam do sredine dana birati Željko Barba, Mario Mihaljević, jutrošnji i prijepodnevni urednik vijesti, Ivan Hlupić, naš reporter od 9.30 do 12 sati, a ja sam Jelena Ucović, te mi odgovara temperatura od 17 celzijevih stupnjeva u gradu i okolici, relativna vlažnost je 89%, tlak zraka 1020 hektopaskala. Na Sljemenu mjerimo 14 celzijevih stupnjeva za sada. To su zapravo vrijednosti izmjerene u 5 sati, one koje se sada učitavaju, čut ćemo nakon vijesti koje su za 10 minuta. Danas ujutro i prije podne umjerena i povećana na oblaka, zatim će biti sunčano poslije podne. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura kretaće se oko vrijednosti od 27, a u okolnom gorju oko 19 celzijevih stupnjeva. I pozdrav Zagrebu uz šerfu za početak jutarnjeg programa Radio Sljemena.

0: 6 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma koji su u prošlom stoljeću doveli do tragičnih stradanja, masovnih kršenja ljudskih prava, progona i likvidacija političkih neistomišljenika. Uoči ovoga spomendana u Maclju je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica na području Republike Slovenije. Na jučerašnjoj komemoraciji bili su ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, koji su poručili:
2: danas u slobodnoj Hrvatskoj činimo ono što generacije prije nas nisu mogle učiniti i podižemo zavjet istini. Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru.
3: Iskazujem svoju i u ime vlade i u ime Hrvatskog sabora i vladajuće većine odlučnost da dosljedno nastavimo istraživati sudbine ljudi koji su ubijeni, da jednako nastavimo osuđivati i prokazivati sva tri totalitarna režima i da jednako tako zločini jednog ni na koji način ne umanjuju zločine drugog.
0: Papa Lav XIV. Posjetio je državicu San Marino i italijanski obalni grad Rimini. Ondje je na tradicionalnom katoličkom susretu, događaju koji spaja vjeru, kulturu i politiku, vjernike pozvao da budu hrabri predvodnici u borbi protiv nejednakosti i siromaštva u svijetu.
4: Živimo u svijetu obilježenom mnogim sukobima i sa zabrinutošću svjedočimo porastu nasilja, izolacije i straha od drugoga. Suočeni s tim uznemirujućim trendovima, naš odgovor može biti samo da s još većim uvjerenjem idemo putem Evanđelja. Njegova inspiracija leži u srži društva, izgrađenog na poštovanju vlastite slobode i slobode drugih, a prije svega na poštovanju svete Božje volje, koja uči i nalaže brigu za najranjivije, oprost, zajedništvo i solidarnost.
0: Na konjičkim trkama u Bileći u Bosni i Hercegovini vozač je automobilom namjerno udario u gledatelje i ozlijedio nekoliko osoba. Prema navodima tamošnjih medija, nakon prvog udara vozač je krenuo unatrag kako bi ponovo pregazio jednu od žrtava. Jedan mlađi muškarac zbog teških ozljeda liječi se na odjelu intenzivne skrbi bolnice u Trebinju. Trebinjska policija uhitila je dvije osobe koje su, kako se sumnja, pomogle počinitelju nakon događaja, dok se za njim još uvijek traga.
5: Vremenska prognoza.
0: Ujutro i prije podne umjerena i povećana naoblaka, a zatim pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura oko 27, u okolnom gorju oko 19 celzijevih stupnjeva. Matea Ištuk uredila je prve jutrošnje vijesti radio Sljemena. 17 je celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 16 na području zračne luke, na Sljemenu 13, relativna vlažnost je 88%, tlak zraka 1020 hektopaskala.

6:27, jutarnja nedjeljna ekipa Radio Sljemena želi vam dobro jutro, dobar i miran, ne obvezujući, nadamo se, u većini slučajeva početak ovog oblačnog, ali u svom drugom dijelu ipak sunčanijeg dana. U priobalju je bura, pa su zabranjena prometovanja određenim skupinama vozila na Jadranskoj magistrali, međutim na ostalim cestama većinom se vozi uz povoljne vremenske uvjete, a mi vam naravno želimo sretan put i sreću s javnim gradskim prijevozom u centru, s obzirom na to da je danas drugi i posljednji dan radova na ispravljačkoj stanici Patačičkina, u ovom ciklusu barem, pa je obustavljen tramvajski promet Branimirovom od glavnog kolodvora do Draškovićeve, pa avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, trgom žrtava fašizma, ulicama Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom do Mihaljevca i od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. To su trase linija 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17. One prometuju izmijenjeno, što je detaljno razrađeno i objašnjeno na mrežnim stranicama Zagrebačkog električnog tramvaja, a linije 7, 11, 13 i 15 uopće nisu u prometu. Trojka iznimno ovog vikenda prometuje redovnom trasom, a noćne linije su supstituirane, kak bi se reklo, autobusima. 6:28, do duhovne misli prepustite se i opustite se uz Radio Sljemen.

0: lutala na autocestu A3 između čvorova Popovača i Kutina, ondje se vozi uz ograničenje od 60 na sat, a da duše ne bi lutale, 6 je sati i 45 minuta.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Dragi slušatelji Radio Sljemena, hvaljen Isus i Marija, pozdravlja vas pater Mikole Martinjak Isusovac. Postoje određene rečenice u evanđelju koje bi urednici pobožnih listića najradije odmah prekrižili, zaobišli ili izbacili. Jedna od njih javlja se u današnjem odlomku evanđelja. Ko ljubi oca ili majku više od mene, nije me vrijedan. Ko ljubi sina ili kćer više od mene, nije me dostojan. Rečenice su to koje nemaju zaobljene rubove, koje se ne daju ublažiti kontekstom niti alegorijom, koje stoje onakve kakve jesu i ravno te gledaju u oči. Kušnja je odma pobjeći prema usporedbi. Isus govori o relativnim prioritetima, ne o apsolutnoj zamjeni. I to je istina, ali nije cijela istina. Jer Isus ovdje ne govori o redoslijedu na listi vrijednosti koja bi mogla biti drugačije posložena u mirnijim vremenima, već govori o trenutku kada nasljedovanje njega stoji nasuprot nečemu što je najdragocjenije što čovjek ima. I u tom trenu kaže, nema mjesta za neodređenost. Ljubav prema roditeljima i djeci nije sitna privezanost koju treba prevladati, već je to najdublja ljubav koja postoji. I upravo je zato Isus bira kao mjeru. Ako ima nešto što može stati između tebe i mene, pokazat će se upravo ovdje. Ko ne uzme svoj križ i ne pođe za mnom, nije me vrijedan. I opet ta ista tvrda imenica, vrijedan, aksios, onaj koji na vagi stoji dovoljno teško. Ovdje nije prijetnja, nego opis. Križ koji se uzima nije metafora za svakodnevne tegobe, već konkretni instrument sramotne smrti koju svaki čovjek u tom trenutku nije mogao ne prepoznati. Uzeti križ, pristanak je biti viđen kao gubitnik. Javno se identificirati s onim koji gubi, a ne s onim koji pobjeđuje. Ući u logiku koja okreće naopaku svaku logiku preživljavanja. I tada dolazi paradoks. Tko nađe svoj život, izgubit će ga, i tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Ova rečenica nije smisaona u običajnom okviru razuma, jer bolje je čuvati, oddavati i preživjeti je bolje nego riskirati. Ali Isus opisuje drugačiju ekonomiju. Onu u kojoj se život ne čuva stiskanjem nego otvaranjem, u kojoj je jedini put prema punini prolazak kroz gubitak, u kojoj ruka stisnuta oko vlastitoga života postepeno guši ono što je u njoj. Sjeme koje ne padne u zemlju i ne umre ostaje samo. I ostaje samo zauvijek. A onda, bez prijelaza koji bi najavio promjenu tona, Isus govori o čaši hladne vode. Tko napoji jednog od ovih malenih čašom hladne vode samo zato što je učenik, neće izgubiti svoju nagradu. Tko vas prima, mene prima, a tko mene prima, prima onoga koji je mene poslao. Lanac primanja koji ide od malenoga prema velikom, od konkretnog prema beskrajnom, od čaše hladne vode prema ocu koji je poslao sina. I taj lanac tvrdnja je u strukturalnoj stvarnosti. Svaki čin primanja sudjelovanje u nečem što je veće od čina. Svaki gost koji se primi nosi u sebi nešto što onaj koji ga prima ne vidi odmah. Čaša hladne vode možda je namjerno sitna. Jer Isus koji je upravo govorio o ocu i majci i kućnom neprijatelju i križu, završava ovaj odlomak čašom vode. Ne s epskim gestama, ne s junaštvom koje će biti zapamćeno. S gestom koja traje možda 30 sekundi i koja se zaboravlja čim je učinjena, ali koja nije izgubljena i koja ulazi u isto računanje kao i sve ostalo što je rečeno u ovom najtvrđem dijelu Isusova govora. Vrijednost se ne mjeri veličinom geste, već smjerom otkuda dolazi i ponajviše kamo ide.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR mreža. Oglasi.

Svježa nedjelja je pred nama, dobro vam jutro u 6.59. Nedjelja je dan kada emitiramo emisiju Sviram ti priču, sudeći po vašim pozivima. Imat ćemo i danas jedno vrlo lijepo izdanje u koje eventualno stane još poziv ili dva, a čak ni za to ne možemo jamčiti. Gotovo smo krcati. Današnji dan u prvom dijelu bit će oblačan, zatim pretežno sunčan. Vjetar će biti sjeveroistočnog smjera, najviša temperatura kreta će se između vrijednosti od 27, odnosno oko vrijednosti od 27 u okolnom gorju 19. Budimo se uz 17 zagrebačkih Celzijevih stupnjeva.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Ilija Kovtun osvojio još jednu zlatnu medalju za Hrvatsku.
3: Loše vrijeme najvjerojatnije uzrok pada lakog zrakoplova na Velebitu u kojem su poginule dvije osobe.
2: Jutros potres jakosti 5,9 u Tokiju, ima ozlijeđenih.
3: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, diljem zemlje odavanje počasti stradalima.
2: Biće je pretežno sunčano. Dvojica njemačkih državljana u dobi od 79 i 81 godine poginula su u prekjučerašnjem padu ultralakog zrakoplova koji se iz Češke vraća u Zadar. Njihova tijela te ostatke zrakoplova na Velebitu nakon opsežne potrage pronašli su pripadnici HGSS-a. Više Vladimir Šetka.
4: Nakon nekoliko sati hoda po lošim vremenskim uvjetima i nepristupačnom terenu pronašli su olupinu zrakoplova, kaže njihov član Petar Prpić.
5: U trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša, uvjeti na terenu su bili loši.
4: Najprije helikopterom, a potom pješice do mjesta nesreće stigli su istražitelji te policija i DORH. Evo što nam je nakon očevida rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
6: To je visina nadmorska nekih 1400 metara, je pao u šumskom predjelu mali laki avion njemačkih registarskih oznaka i u njemu su bila dva pilota, jel? Obojica su piloti, njemački državljani i nažalost smrtno su stradali.
4: Riječ je o muškarcima u dobi od 81 i 79 godina. Kao mogući uzrok pada letjelice navode se loši vremenski uvjeti.
6: Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika. Zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete i tako.
4: Petrin pojašnjava kako je riječ o motornoj jedrilici.
6: Dakle, može letjeti kao jedrilica u povoljnim vremenskim uvjetima u zračnim strujama, a može letjeti i sa motorom, ali nikako se ne radi o nekakvom velikom, teškom avionu koji eventualno može proći kroz loše, izuzetno loše vremenske uvjete.
4: Nakon što je obavljen očevid, nastavit će se daljnja istraga te biti obavljena obdukcija na tijelima stradalih.
2: Grad Split prihvatio je zahtjev grada Omiša da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do prvog sljedećeg mjeseca. Odluka donesena unatoč tome što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovog mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Omišani su nakon 1. rujna dogovorili odvoz smeća u Karlovac. Zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić.
7: Sa svrhom jednakog tretmana, jednakog ponašanja prema svima, dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. I evo, apel još jednom svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Splićana, na njihovu zdravlje i sigurnost i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca treba ga sačuvati za potrebe Splićana.
2: Ne smiruju se reakcije na izvanrednu saborsku sjednicu koja je trebala odgovoriti na pitanja zabrinutih Gospićana kako ukloniti opasni otpad iz njihova grada. Građanska udruga Gospić je naš dom s nevjericom prihvaća zaključke bez konkretnih najava kako će se problem riješiti. Milorad Čikanjić.
8: Nalazi vještačenja potvrđuju da su podzemne vode i tlo već zaraženi opasnim kemikalijama, ističe MOST-ov čelnik Nikola Grmoja, iznova se obrušavajući na vladajuće.
9: Sad se hvale time da su prikupili, ne znam, dovoljno ruku da odbiju ove zaključke koji idu u korist Like i u korist hrvatskih ljudi. Pa nije to nešto čim se treba hvaliti, to je vaša sramota da vas se toliko skupilo da izglasate ovakve zaključke.
8: A čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava, član vladajuće koalicije, vjeruje kako je za otpad djelomice odgovorna i ni manje ni više bivša država.
10: Da neko ne misli da je to ukapano samo sad dok je u zadnjih 10 ili 20 godina, svjedočimo jako puno toga iz vremena bivše države, ko očekujemo od pravosudnih institucija da jasno pokažu da u ovoj državi vrijede jednako zakoni za sve.
8: Saborskim je zaključcima obeshrabrena udruga Gospić je naš dom, izravno je prvi čovjek udruge Vjekoslav Bušić.
0: Davanje za pravo da nitko u tom cijelom sustavu nije zakazao nam ne uljeva nikakvo povjerenje da će isti ti akteri zapravo sada odjednom taj problem i riješiti.
8: Bušić je najavio kako na prosvjedu najavljenom za 5. rujna u Zagrebu političarima neće biti omogućeno obraćanje s govornice.
1: Jutarnja kronika.
2: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma, komunizma. Uoči tog spomendana u Maclju je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica u Sloveniji. Željka Mandić.
11: Totalitarni i autoritarni režimi u Hrvatskoj i mnogim europskim zemljama u 20. su stoljeću doveli do tragičnih stradanja, masovnih kršenja ljudskih prava, progona i likvidacija političkih neistomišljenika. Mnogi su ubijeni bez suđenja i grob im se nije znao. U Donjem Maclju jučer je održana komemoracija i ispraćaj 500 hrvatskih žrtava. Posmrtni su im ostaci ekshumirani iz grobnica u Sloveniji. Među onima koji će napokon imati mjesto na kojemu će zapaliti svijeću je i Stjepan Galinec iz Bednje.
12: Moj tata je bio u toj koloni iz Zagreba, ali se s grupom komandosa prije Krapine izdvojio te kolone. A kako je preko brijega doma, tako je slušao kako su tu non stop pucali po noći. Znači koliko nisu tu uspjeli smaknuti, koji su prošli u Sloveniju, tada su ih tamo pričekali.
11: Prekidamo čekanje koje je trajalo 81 godinu. Obitelji su desetljećima bile prisiljene šutjeti, poručio je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
13: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru.
11: Nastavit ćemo istraživati sudbine žrtava i otkrivati istinu, rekao je predsjednik vladina povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava i zločina nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava.
10: Ti ljudi ne samo što su ubijeni, njima je oduzeto pravo i na ukop, dostojanstven ukop i sakrivano, što je sakrivano desetljećima. Dokumenti su netom pred dolazak demokracije mahom prikrivani, uništavani, prisvojeni i sada je na nama slagat poput mozaika zapravo ono što se dogodilo.
11: Vojni ordinar Jure Bogdan predvodio je misu zadušnicu za ljude koji, kako je rekao, konačno imaju pravo na grob, molitveni spomen i ljudsko dostojanstvo.
14: Bačeni su jame i vrtače, te skriveni i zatrpani u rovovima, kao najopasniji otpad u kojemu nitko ništa ne smije znati.
11: Nakon jučerašnjeg ukopa Macelje, mjesto počinka 1747 žrtava i trajno svjedočanstvo jednog od najtežih razdoblja hrvatske povijesti.
3: Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković položit će vijenac i zapaliti svijeću na Golom otoku i Svetome Grguru ispred spomen ploče žrtvama komunističkog režima. Nakon toga će u 12 sati položiti vijenac i zapaliti svijeću za žrtve fašističkog koncentracijskog logora na spomen groblju u Kamporu na otoku Rabu. Izaslanstvo vlade će na zagrebačkom groblju Mirogoju položiti cvijeće kod spomenika Glas hrvatske žrtve Zid Boli, na grobnici narodnih heroja, na grobu Brune Bušića, kod spomen obilježja hrvatskim žrtvama Blajburga i križnih putova, te na grobu prvoga hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana.
2: Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je polugodišnje izvješće o radu za ovu godinu, u kojem se ističe da su prikupljena saznanja o 31 mogućem mjestu prikrivenih grobnica iz Domovinskog rata, provedena cjelovita terenska istraživanja 11 mogućih mjesta neregistriranih grobnica, te identificirani posmrtni ostaci 20 osoba. Pitanje nestalih i ubijenih osoba u Domovinskom ratu, za koje nije poznato mjesto ukopa, ostaje najvažnije neriješeno pitanje velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku, ističe potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved. Hrvatska traga za još 1725 nestalih i ubijenih osoba u Domovinskom ratu. A u povodu 35. godišnjice pogibije hrvatskog branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja, u krugu odašiljača Belje u Popovcu u 11 sati održat će se komemoracija.
1: Svijet.
3: Potres jakosti 5,9 prema Richterovoj ljestvici pogodio je jutros područje blizu Tokija, pri čemu je ozlijeđeno 37 ljudi. Japanska meteorološka agencija navodi da je epicentar bio u prefekturi Ibaraki na dubini od 68 km, a opasnosti od tsunamija nema. Potres je poremetio željeznički promet i prouzročio manju materijalnu štetu. Japanske vlasti upozoravaju na mogućnost snažnih naknadnih potresa i odrona u sljedećim danima.
2: Najmanje 16 osoba je poginulo, oko 130 ozlijeđeno u napadu na trgovački centar u Krivom Rihu u ukrajinskoj regiji Dnjetropetrovsk. Ruska je vojska napala centar prepun ljudi usred dana. Jelena Maštruko.
15: Ruske su snage bespilotnim letjelicama za vrijeme radnog vremena napale trgovački centar u Krivom Rogu, dok je u njemu bilo mnogo ljudi. Nakon prvog napada slijedio je i napad drugog drona, zbog čega je broj žrtava i ozlijeđenih velik, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
3: Spasilačke akcije su u tijeku u Krivom Rogu nakon napada na trgovački centar. Sve potrebne službe su na terenu. Nažalost, mnogo je ozlijeđenih, više od 100, a među njima i 11 djece. Bio je to namjerni podli napad, pokazatelj ruske brutalnosti, obične zvijeri, a mi ćemo sigurno odgovoriti.
15: Obje strane nastavljaju s napadima. U ukrajinskim akcijama na ruskom teritoriju poginulo je 6 osoba, među kojima i 2 djece. Ciljevi su bili ruska rafinerija nafte i zrakoplovna luka, te skladište u vlasništvu internetskog trgovca Ozona i industrijski objekt u Samarskoj regiji. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je srušilo više od 450 ukrajinskih dronova. Eksplozije su odjekivale i Kijevom, a napadnuta je i željeznička postaja blizu Odese. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da su pojačani ruski napadi na civilnu infrastrukturu odgovor na štetu koju su ukrajinski napadi nanijeli Rusiji.
16: Kao odgovor na to kockanje, pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu, i počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
15: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha poručio je da su mogućnosti za pregovore i postizanje pravednog mira bez Vašingtona male.
3: Javnost Irske i Velike Britanije uznemirio je novi iznimno opasan trend među maloljetnicima. Mladi kradu automobile, a zatim se, snimajući vožnju i prenoseći je uživo na društvenim mrežama, voze autocestama u suprotnom smjeru. U samo tjedan dana u tim je nesrećama poginulo 12 osoba, a 3 su teško ozlijeđene. Zamjenik glavnog tajnika udruge predstavnika garde James Morrisrow.
16: Šokirani smo, ali osim činjenice da je ovdje riječ o maloljetnicima, to nije ništa novo. Imate vozače automobila koji igraju ruski rulet sa svojim životima i životima nevinih građana svaki vikend, i to gotovo na svim irskim autocestama.
3: U napadima na nekoliko sela u nigerijskoj saveznoj državi Nigeru oteto je više od 100 ljudi, a više od 40 je ubijeno. Napadi su se dogodili u petak nakon molitve na području Borgua. Prema iskazima stanovnika, naoružane osobe u odorama nalik na vojne okupile su mještane i odvele ih u obližnju šumu. Policija sumnja da iza napada stoje kriminalne skupine poznate kao banditi, koje pljačkaju i otimaju ljude radi otkupnine.
1: Jutarnja kronika.
2: U Barbanu se poslije podne održava 51. trka na prstenac. Već tradicionalno okupit će se mnogi posjetitelji u mjestu koje svake godine sve prepoznatljivije po turizmu i konjičkom sportu, ali i dugoj tradiciji te viteške igre, najavit će Tatjana Kaštelan.
17: U Barbanu je fešta, trka na prstenac, na belim konju draga i ja ću tamo bit. U
18: Pjeva Davor Marović, a na prvoj obnovljenoj trci na prstenac bio je davne 1976. godine predsjednik društva Trka na prstenac Aldo Osip.
19: Ja sam tad kod ja u školu barman, bio sam učenik, svi smo živjeli za tu trku, to je bio jedan spektakl.
18: Prva trka na prstenac u Barbanu održana je prije 330 godina. Povijest seže do davne 1696. a obnovljena je 1976. godine. Najtrofejniji konjanik je Maksimilijan Rojnić, pobjednik na 4 trke na prstenac i na 4 trke na Viticu, koja se održava dan prije glavne trke. Jahao je Tajrona, ključna je, kaže, ta povezanost s konjem, jer...
20: To je životinja koja je plaha u biti i sve naše osjećaje ona prihvaća preko komunikacije tijela. Sklad konja jahača nosi rezultate.
18: Nagrade su poseban osjećaj, ali...
20: To je tradicija. To se mora voliti. Znači, nikakve nagrade veće od slavodobitnika ne postoji.
18: Najmlađi je konjanik, 22-godišnji Petar Roce iz Sutivanca. Prošle godine nastupio prvi put.
21: Najviše me motivirala ljubav prema konjima. To su plemenite životinje. Ta čast je biti jahač na trci na prstenac. Velika je čast biti. To je neopisiv osjećaj.
17: Svi puti sad gradu u barba.
18: 2016. godine trka na prstenac zaštićena je kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Ta viteška igra znatno pomaže razvoju konjičkog turizma na poluotoku. Na 150 metara dugoj stazi Gradišću za titulu slavodobitnika borit će se 16 konjanika. Početak je u 17 sati, a uz domaćine trku će pratiti brojni posjetitelji te predstavnici države i hrvatske vlade.
3: Zbog jake bure u priobalju vrijede ograničenja za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Promet je pojačan, no nema većih gužvi i zastoja. Jučer je zbog prevrnutog kamiona kod Perušića kolona u jednom trenutku bila 33 km.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Ilija Kovtun osvojio još jednu zlatnu medalju za Hrvatsku.
3: Loše vrijeme najvjerojatniji je uzrok pada lakog zrakoplova na Velebitu u kojem su poginule dvije osobe.
2: Jutros potres jakosti 5,9 u Tokiju ima ozlijeđenih.
3: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Diljem zemlje odavanje počasti stradalima.
2: Biće pretežno sunčano.
3: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredili Mateja Ištuk i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Domeo Ramić Kovačić.
22: Dobro jutro. Novo zlato za Iliju Kovtuna na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. Pobjede Dinama i Slavena u četvrtom kolu Supersport HNL-a večer. Zanimljivi ogledi u Splitu i Rijeci. Čujmo prvo izvještaj iz Zagrebačke arene gdje nastupe najbolji gimnastičar Europe, prati Sanja Žigra-Frljuk.
23: Nakon zlata u višeboju, Ilija Kovtun osvojio je još jedno zlato u sjajnoj atmosferi Arene Zagreb. Ilija je opet briljirao na ručama, daleko iza ostavio konkurente i slavio s ocjenom 14.700 i treći put postao prvak Europe, prvi put pod hrvatskom zastavom. Srebro je osvojio Turčin Ferhat Aričan, na broncu Britanac Joe Fraser, koji je nakon toga uzeo zlato na preči ispred Cipranina Georgiua i Rusa Sjedina, dok je Kovtun, kao i u finalu tla, ostao na korak do odličja na četvrtom mjestu s ocjenom 14.000.
24: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtak mjesta. Htjelo se naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
23: S dva zlata u Zagrebu, Kovtun je stigao do svoje 13. medalje s velikih natjecanja. 13. je to i hrvatska europska medalja. Europski prvak na preskoku je Ukrajinac Čepurni. Prvenstvo završava u nedjelju finalom višeboja za juniore i ekipnim finalom za seniore.
22: Naše odbojkašice u drugome kolu Europskog prvenstva u Švedskoj igraće protiv Francuske s početkom u 15 sati, dok su košarkaši u pripremnoj utakmici u Njemačkoj pružili dobar otpor domaćinima, ali ipak izgubili 96-87. A sada izvještaj sa subotnjih utakmica četvrtoga kola HNL-a, Dinamo Varaždin 3-1 i Vladimir Horvat.
4: preokretom u drugom dijelu Dinamo je uspio savladati neugodne Varaždince. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu i nakon nekoliko dobrih prilika poveli u 28. minuti kada je Mladenovski bio najviši nakon udarca iz kuta. Ipak u drugom dijelu uslijedio je preokret Modrih. Prvo je u 57. minuti Beljo iz okreta s 5 metara izjednačio na 1-1. U 68. Galešić je petom skrenuo loptu u mrežu nakon dodavanja Radilića, a konačnih 3-1 postavio je u sudačkoj nadoknadi miljenik zagrebačke publike Mudražija za svoj prvijenac u modrom dresu.
22: Slaven Belupo došao je do prvih bodova pobjedom protiv Gorice, koja ostaje na začelju bez bodova. Lovorko Magdić.
5: Dugo su na travnjaku u Koprivnici nogometaši Slaven Belupa proslavljali prve ovo sezonske bodove. Izvrsna igra osobito u prvom poluvremenu. Ubačaj s lijeve strane, Mitrović je u 18. minuti poslavši loptu u daljnji kut vratara Matijaša postigao pogodak za veliko slavlje domaćeg momčadi. 3 minute poslije na gotovo sličan način lopta je došla do Nestorovskog koji je znalački poentirao za 2-0. Gorica je pokušavala u nekoliko navrata, ali Slaven Belupa je ostavio izuzetno dobar dojam u prvih 45 minuta. U nastavku su se povukli, Gorica imala jalovu terensku inicijativu, nekoliko pokušaja preko Bogojevića i Mića. S druge strane u završnici utakmice Adesinja u sudačkoj nadoknadi Dabro, koji je nekoliko minuta prije pogodio i vratnicu, međutim pred oko 1000 gledatelja ostalo je Slaven Belupo Gorica 2-0.
22: Danas će igrati Rijeka i Istra od 18.30 te Hajduk i Osijek s početkom u 21 sat. Dakako uz prijenos na drugome programu Hrvatskog radija u emisiji Sport i glazba koja počinje u 15 sati kao i velika narada Nizozemske u Formuli 1. Za kraj još samo informacija da su na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu prvog natjecateljskog dana Josip Teskera i Sofija Hinić osvojili srebrne, a Marko Golubić brončanu medalju u tekvondou, dok su Hrvači Ivan Huklek i Antonio Kamenjašević izborili finala svojih kategorija.
6: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
7: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
6: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
25: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sa sjeverozapada je ojačao ogranak anticiklone, zbog čega jutros na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije vedro ili malo oblačno, ponegdje uz umjerenu buru koja je podnove levita i jaka s olujnim udarima. Drugdje u unutrašnjosti ima umjerene i povećane naoblake, te je vjetar slab. U 6 sati Gospić i Plitvička jezera imali su 12 stupnjeva, park iznad Čabra i Sljeme 13, Ogulin 14, Bednja i Varaždin 15, Knin i Križevci 16, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Osijek i Sisak 17, Bilogora i Bjelovar 18, Gradište kod Županje i Malinska 19, Daruvar i Kutjevo 20, Pula, Zračna luka, Rap i Slavonski Brod 21, Mali Lošin, Ploče, Rovinj i Šibenik 23, Konavoska, Prevlaka 25, Lastovo 26 i Dubrovnik 27 Celzijevi stupnjeva. Danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti u prvom dijelu dana umjerena i povećana naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita do sredine dana te ponovno navečer i jaka, poslije podne će biti i sjeverozapadnog vjetra. Najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 30 do 35. Sutra sunčano, većini krajeva vruće. Vjetar većinom slab na istoku, ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, podnove lebite u noći i ujutro jaka, te sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna većinom od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
25: Oglasi.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
27: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
25: Oglasi. Radio Sljeme.
28: U 7 sati i 23,5 minute želimo vam dobro i mirno nedjeljno jutro koje će u prvom dijelu dana sadržavati u atmosferi još uvijek umjerenu pa i povećano na oblaku kroz jutro, međutim tijekom dana bit će ipak pretežno sunčano, vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša temperatura zraka kretaće se oko vrijednosti od 27 celzijevih stupnjeva, 19 ćemo ih tijekom dana mjeriti u okolnom Zagrebačkom gorju. Za sada 17,5 u Maksimiru, 13 na Sljemenu, 17 na području zračne luke, uz relativnu vlažnost od 87% i tlak zraka od 1021 hektopaskal.

0: uvijek svi na mene viću cijeli dan.
1: Dovedi oca svog, dosta nam je mnog.
0: E baš ću sutra opet vam za svijeću prodat rog.
1: I ocu čepa tvoj, duži bite znaj.
2: A tko po drugim jamu kopa, vi već znate kraj.
3: Pozivnica.
4: Dobro jutro, 7 je sati i 30 minuta, upravo se otvara posljednji dan student Alpe Adria 2026. Dan utrka i prezentiranja najnovijih dosega nove tehnologije i inovacije, i to studentske na Bugatti Rimčevom poligonu u Mičevcu. Do 24 sata će trajati program finalni, program dodjeljivanja nagrada, program razgledavanja susreta tehničke inteligencije, sportskog duha i naravno onih koji će posjetiti današnje posljednje druženje na Bugatti Rimčevom trkalištu u Mičevcu, pa pozvana je i publika uz to što sudjeluje 90 predstavnika različitih zemalja, a radi se o stotinama sudionika danas. Pozvani ste i na Dane Maksimira, i to kao sudionik, oni koji će uživati u dobroj glazbi, u košarkaškim i malonogometnim turnirima, ali i oni koji će sudjelovati u humanitarnom aspektu. Program je u našem programu najavio jedan od organizatora, Luka Olujić.
5: Tijekom cijelog dana se zapravo održavaju malonogometni turniri i isto tako i košarkaški turnir, i to traje, i isto tako parno traje i program, ajmo reći, glazbeni kao zabavni program koji se dešava pored, tako da za svakog ima po nešto i mogu naravno od najmlađih, gdje mogu naći kao zonu za djecu, do najstarijih koji mogu gledati povijesti sve, biti tu skupa zapravo sa svima.
4: Da, i to skupa znači i donijeti one potrepštine za školu za koje procjenjujete da bi mogle poslužiti učenicima. Sve mora biti upotrebljivo, može biti novo ili korišteno, ali školski pribor koji će se moći koristiti je nastavak one priče humanitarne iz projekta Nema predaje, minimalno 1 euro. Sada se to nastavlja i prikupljaju se donacije, vaše donacije. Treba doći na igralište Mioca i biti dobro raspoložen po mogućnosti i za suradnju ove vrste. Green River Festival ovisi o atmosferi, atmosferskim prilikama. One će danas ići na ruku najavljenom programu, a to bi bilo natjecanje, UNO turnir u poslijepodnevnim i večernjim satima, te kreativna radionica keramičkih maštarija. Večernji art bazar na plaži također će biti popraćen i s cjelodnevnom glazbenom slušaonicom, zovu ju Sunday Surprise. Ono što je također novost u ponudi Green River Festivala je književno-glazbena večer posvećena Vedrani Rudan, koja će se održati 25. dakle u utorak, s početkom u 20 sati i 20 minuta kod željezničkog mosta. Ulaz je naravno besplatan, a bit će proveden tako što će se odabirati tekstovi Vedrane Rudan, svirat će se glazba i sve to kao prisjećanje na njezino stvaralaštvo i riječi koje su zaista rijetko koga ostavljale ravnodušnim. Evo, to je jedna mala crtica, kroki nacrt današnje kulturne i srodne ponude u Zagrebu. 7 je sati, 34 su minute. Idemo mi prema vremenskoj prognozi u jutarnjem sljemenskom programu.

0: Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Sljemena. Dobro vam nedjeljno jutro i slobodno nam javite kako vam ide odmaranje. Nadamo se. A jedan gospodin je izgubio ključeve na tržnici u Utrinama jučer oko 10 sati. Tri ključa su izgubljena u buntu. Taj bunt je označen i obgrljen okruglim plavim privjeskom. Pa ako ste u Utrini izgubili ključeve i sad biste ih željeli vratiti, naravno da biste, onome tko ih je izgubio, nazovite Radio Sljeme jer se gospodin javio. Naravno da se nervira oko toga, ostavio nam je broj telefona. Dakle, tržnica Utrine, jučer u 10 sati izgubljena tri ključa zajedno uz plavi okrugli privjesak. A mi ćemo se posvetiti vremenu, 3 minute prije 8 sati. Mateja Štibuhar ima informacije, odnosno prognozu. Dobro jutro, Mateja.
1: Dobro jutro vama i dobro jutro svima koji nas slušaju.
0: Dakle, ako sam dobro shvatila, ovo što je oblačno bi se trebalo pretvoriti u sunce poslije podne.
1: Jeste, da, istina. Evo, još tijekom ovih jutarnjih i prijepodnevnih sati bit će više oblaka, odnosno oblačnije, onda više sunčanog vremena. U poslijepodnevnim satima čak prevladavajuće sunčano od sredine dana, u slab do umjeren sjeveroistočni vjetar i najvišu temperaturu zraka danas oko 27 stupnjeva, dok je u ovim trenucima, pa mogu reći, ugodnih 18, idealnih za ovo jutarnje osvježenje. Tako da današnji dan, evo, postupno će imati sve manje oblaka i sve više sunčanog vremena.
0: Drago nam je to čuti. Dakle, nedjeljno poslije podne neće ničim biti ometano, temperature također ugodne u onom svom maksimalnom dosegu.
1: Upravo tako, da neće biti prevruće, odnosno pretoplo, idealno, evo, za iskoristiti i planirati bilo kakve aktivnosti na otvorenom.
0: Ima li kakvih promjena početkom tjedna?
1: Sutra još ne, sutra će, znači, sutrašnji dan biti u znaku sunčanog vremena, većinom slabog vjetra. Danju će biti malo toplije nego danas, odnosno oko 29 stupnjeva, a noć i jutro još će biti svježi kao što je to bilo i danas, tako da temperatura najniža između 13 i 16 stupnjeva. Onda kratkotrajna promjena u noći na utorak i tijekom utorka, prolazno na oblačenje s kišom, pljuskovima, osobito sredinom dana kad ponovno može biti prolazno i jakog vjetra, odnosno uspomenute pljuskove, tako da mogućnost da bude i izraženijih nestabilnosti, prolazno je tijekom utorka, a onda od srijede ponovno stabilnije, većinom sunčano, bit će promjenjive na oblake u vidu visokih oblaka, eventualno srednjih, tako da nešto oblaka svakako u nastavku tjedna, ali ponovno mnogo sunčanog vremena se predviđa i temperatura zraka bit će u blagom porastu, odnosno u utorak uz to prolazno na oblačenje ponovno blagi pa temperature, a onda od srijede ponovno temperatura oko 30 stupnjeva i osobito prema kraju tjedna, radnog dijela tjedna, i više od toga.
0: Da, ali ni o kakvim toplinskim udarima, valovima više ne govorimo. Nećemo reći da jenjava ljeto, nego da se možda stavilo u neke podnošljivije, normalnije, rekli bismo, okvire.
1: Pa i to, ali s druge strane ljeto još nije gotovo, sve su karte otvorene, odnosno mogućnosti, tako da svakako popratiti prognozu iz dana u dan, jer modeli će biti sve točni, nepouzdano sve manja, pa će se onda i sa većom sigurnošću moći govoriti hoće li biti zadovoljen poneki kriterij za vruć dan po pitanju upozorenja na toplinske valove, tako da
0: naravno,
1: iz dana u dan, ali evo, barem ovaj prvi dio tjedna ne donosi neke vrućine koje bi onda bile nepodnošljivije, da to tako ukratko kažemo.
0: I evo, s obzirom na to da smo počeli 2 minute prije 8 sati, za one koji su se naviknuli da je vremenska prognoza točno u 8, jedan kratak rezime današnje prognoze, Mateja Štibuhar.
1: Postupno smanjenje na oblake, temperatura zraka danas oko 27 stupnjeva, sutra sunčano i danju koji stupanj toplije nego danas.
0: Hvala vam lijepa, nedjelja je, pa evo, nadam se da će i vama biti nešto rahlija, kak bi rekao naš dragi kolega Skalicki. Želim vam ugodan dan, draga Mateja, pozdrav vama i vašim kolegama.
1: Hvala i do slušanja.
0: Do slušanja, pozdrav našoj dežurnoj prognostičarki, koju ćemo naravno slušati svaki punih sati 10 minuta, a za 9 minuta vijesti na Radio Sljemenu. Dobro jutro.

0: Dobro vam jutro, 8 je sati i 10 minuta. Vijesti. Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Uoči tog spomendana u Maclju je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica u Republici Sloveniji. Na jučerašnjoj komemoraciji bili su ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava koji su poručili:
1: danas u slobodnoj Hrvatskoj činimo ono što generacije prije nas nisu mogle učiniti i podižemo zavjet istini. Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru.
2: Iskazujem svoju i u ime vlade i u ime Hrvatskog sabora i vladajuće većine odlučnost da dosljedno nastavimo istraživati sudbine ljudi koji su ubijeni, da jednako nastavimo osuđivati i prokazivati sva tri totalitarna režima i da jednako tako zločini jednog ni na koji način ne umanjuju zločine drugog.
0: Danas će se u Popovcu obilježiti 35. obljetnica pogibije hrvatskog branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja. Spomen obilježavanje počinje u 11 sati u krugu odašiljača Belje. Podboj je tijekom Domovinskog rata branio strateški važan odašiljač i poginuo pokušavajući spriječiti informacijsku blokadu. Počast će mu polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odati izaslanstvo uprave odašiljača i veza. Članovi obitelji, bivši i sadašnji kolege te predstavnici državnih i lokalnih vlasti. Potres jakosti 5,9 jutros blizu Tokija. Ozlijeđeno je najmanje 37 ljudi. Japanska meteorološka agencija javlja da je epicentar bio u prefekturi Ibaraki na dubini od 68 km, a opasnosti od tsunamija nema. Potres je poremetio željeznički promet i prouzročio manju materijalnu štetu. Japanske vlasti upozoravaju na mogućnost snažnih naknadnih podrhtavanja tla i odrona sljedećih dana. Papa Lav XIV. Posjetio je državicu San Marino, italijanski obalni grad Rimini. Ondje je na tradicionalnom katoličkom susretu, događaju koji spaja vjeru, kulturu i politiku, vjernike pozvao da budu hrabri predvodnici u borbi protiv nejednakosti i siromaštva u svijetu.
3: Živimo u svijetu obilježenom mnogim sukobima i sa zabrinutošću svjedočimo porastu nasilja, izolacije i straha od drugoga. Suočeni s tim uznemirujućim trendovima, naš odgovor može biti samo da s još većim uvjerenjem idemo putem Evanđelja. Njegova inspiracija leži u srži društva, izgrađenog na poštovanju vlastite slobode i slobode drugih, a prije svega na poštovanju svete Božje volje, koja uči i nalaže brigu za najranjivije, oprost, zajedništvo i solidarnost.
4: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka je Mateja Štibuhar.
5: Na zagrebačkom će području u prvom dijelu dana biti umjerene, još ujutro i prolazno povećane na oblake, a zatim će prevladavati sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Najviša temperatura oko 27 stupnjeva, u okolnom gorju oko 19.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti. 19 je stupnjeva u Maksimiru, na Griču 18 na području zračne luke, na Sljemenu 13,5, relativna vlažnost je 71%, tlak zraka 1021 hektopaskal. 8 je sati i 14 minuta, dragi naši slušatelji, a sada vi.
6: Sviram ti priču.
7: Gledam na TV emisiju muzikoterapija u bolnici. Nešto slično možemo i sami kod kuće. Na primjer, svaki dan pola sata leći, zatvoriti oči i terapija uz muziku počinje. Navodno muzika ima važnu ulogu u životu čovjeka, smanjuje stres, regulira rad srca i smanjuje krvni tlak. ali ne onu bum bum muziku, već nešto lagano smirujuće. Volim slušati Jimmy Stanića jer njegov glas stvarno smiruje. Zato molim pjesmu Bijeli jorgovan. Hvala. 0800 88 1

0: Drago moje Radio Sljeme, Marija je. Prvo bih vam se željela zahvaliti što niste ovu emisiju ukinuli preko ljeta, nego nam date na raspolaganje da možemo poslati lijepu poruku. Priča ide ovako. Godina je 2026. Mjesec svibanj. Na neko ljepše mjesto otišla je moja, naša Marina Stipišić, koja bi danas, baš na današnji dan, slavila 66. rođendan. Proslavit će ga negdje visoko, gore, a mi ćemo toj predivnoj, skromnoj, pametnoj ženi otpjevati pjesmu Lipa si lipa od Gorana Karana, jer je zaista bila lipa, slična anđelima, ta naša Spličanka, a vole je mnogi Zagrepčani tamo gore, kako bi ona rekla.
1: Sviram ti priču.

0: 0800 88 15.
1: Evo jedne istinite priče iz mog ranog djetinjstva. Bilo je to davnih 60. godina prošlog stoljeća. Moj otac, pored svog redovitog posla, svirao je u orkestru Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Često puta sam s njim večerima odlazila u kazalište, ali s obzirom da sam bila mala, nisam mogla odgledati cijelu predstavu, pa sam zaspala u nekoj praznoj loži. I danas, nakon puno godina, mi je ostao taj lijepi osjećaj klasične glazbe koju smo često i doma slušali kad je tata sa svojim kolegama vježbao u kvartetu. Molim vas da mi u ime tih davnih dana pustite ariju Zbor židovskog groblja iz Verdijeve opere Nabucco. Hvala.

0: serviram ti priču.
1: Rujan nam kuca na vrata, a s njim se budi jedno predivno toplo sjećanje koje traje već četvrt stoljeća. Onim prepoznatljivim, toplim osmijehom na licu, jedna plemenita i vrijedna dama, gospođa Ljubica, organizira ljetovanje za grupu umirovljenika u čarobnom lječilištu Veli Lošin. Tamo dani počinju oko pola osam ujutru. Park Magnolija oživi uz lagane vježbe pod vodstvom fizioterapeuta. Zrakom se širi opojni miris mora pomiješan s ljekovitim otočnim biljem. Miris koji u trenu opušta i liječi dušu. Nakon vježbi slijede terapije i doručak, a poslije podne je rezervirano za more, sunce i kupanje. Poseban duhovni mir cijelom ovom putovanju daje i posjet crkvi i prisustvo svetoj misi. Za sve ove godine sjećanja, zajedništva, molim pjesmu Ave Maria u izvedbi Radujke Šperko.

0: Dobar dan. Moj sin je na 16 godina odlučio otići u Ameriku. To je bila ona situacija International Youth Exchange. Došao je u malo mjesto Monticello sa 2,5 tisuće stanovnika. Odmah je organizirao kvizeve, međutim nitko nije uspio njegov kviz izvršiti. Međutim, po povratku nosio je puno stvari, između ostalog i sitnice što su mu darovale tamo mlade djevojke, neke plišane igračkice i tako dalje. Međutim, najviše je donio kazeta. U ono vrijeme su bile kazete. Na jednoj kazeti je bila pjesma Tennessee Whiskey, pa vas lijepo molim da mi izvedete tu pjesmu. Hvala.
1: 0800 88 15. Slušate Radio Sljeme.
2: Sviram ti priču.

Tamo kad sam počeo slušati rockera u 60-ih godina prošlog stoljeća, svi su ti bendovi uglavnom bili u pravilu sastavljeni od 4 člana. Rijetko je ne imao 5, ako ima pjevača ili čovjeka na klavijaturama. Inače u pravilu su bila 4 člana. Tek krajem 60-ih pojavili su se prvi bendovi koji su svirali kao trio. Ne znam, kao Cream, pa Jimi Hendrix Experience. I uvijek sam se divio tim ljudima koji su bili na gitari istovremeno pjevači, a istovremeno i frontman. Želio bih ovaj podsjetiti da je bilo i ovdje kod nas nekoliko vrsnih gitarista koji su isto tako svirali u triju. Recimo Vedran Božić je to često radio, pa slušao sam i ovoga Dragana Jelića iz U-grupe. Bio Draga Kosića koji se isto znao povremeno pridružiti i u grupi. Znači bilo je, ali bio je jedan bend koji sam samo možda 2-3 puta uspio malo uhvatiti na televiziji. Bili su to kratki snimci, to su bili njihovi neki zapisi filmski iz klubova u Zagrebu. To je bila grupa Stop. I pamtim ime tog čovjeka na gitari, Nikola Sarapa. Ja se nadam da se tako zvao, da nisam pogriješio. Bio je strašan na gitari, isto je skidao Jimi Hendrixa kao od šale. Pa bih želio da vaši muzički urednici pronađu nešto, ako su postojali filmski zapisi, onda da postoje neki tonski zapis grupe Stop. Pa bih želio da nešto pustite i da čujemo kako je zvučala gitara Nikole Sarape. Evo, toliko od mene.

0: Dobar dan, Sljeme. Nakon dugo, dugog vremena vratili smo se iz Crikvenice i prije jedno tjedan dana imali smo jedno društvo Zagrepčana, dečki, cure, sve ono, to je generacija 60 i plus. I onda bilo je njih četvoro koji su pričali nekakve priče, prekrasne priče što se tiče ribnjaka. Veli, kak su dečki išli tamo na ples, svirali su koralji, naši zagrebački normalno crveni koralji, i onda nije se smjelo ući unutra bez kravate. Onda uvijek jedan jurica je došao sa kravatom i onda je otišao unutra po štengama, pa kroz prozor je bacio kravatu ovom Branku jednom i njih četvoro se tak. Onda ovaj opet je ušao unutra i tak su kroz prozor dodavali kravate jedan drugom. To je bilo tako lijepo, mislim stvarno lijepo, lijepo sjećanje i to. E sad, kaj se još desilo? Kad su veli koralji imali pauzu, onda su došli na prozor ovaj Mirek, njihov bas-gitarista, nažalost pokojni, jel? Ovoga, bio je kod prozora i on se nešto otvorio prozor da se malo prolufta ili kaj. Međutim, Babaroviću je smetao propuh jako. I onda on došao, otvorio prozor s druge strane i gurnul Mireka i Mirek je pao kroz prozor, dole. Evo, tak su se ti naši dečki sjetili ti prekrasni, prekrasni dana. I u spomen i svijetu na to lijepo bi molila pjesmu. Ima, a stara je stara, tu su još bili, sretne godine se zove. Ako možda gospon Bura ne najde to, onda ne skriva ljubav ili tako nešto. Samo da je od crvenih koralja. Hvala puno.
1: 0800 88 15.
2: Sviram ti priču.

0: 0800 88 15.
1: Drago moje Sljeme, ja sam umirovljenica Marija iz Novog Zagreba. Imam zgodnu priču o mojem starom radiju, odnosno kazetofonu, koji je davno za vrijeme rata bio na frontu. Posudila sam ga dečkima koji su čuvali stražu pod mostom u Zapruđu. I tada je već bio dosta star, a dosta je godina prošlo od rata. Ja ga još slušam kad kuham u kuhinji, skroz mi je na radiju Sljeme. Kad dođem popodne u sobu, opet mi je na mojoj liniji Sljeme. Pošto je riječ o vašem najradiju, molila bih onu vašu pjesmu 88 pa još jedan. Najbolji muzički urednici. Hvala.
2: Sviram ti priču.

0: U vrijeme kad sam ja bila mala djevojčica, po starome, po gradu Zagrebu, šetao je jedan siromašan starac. Napominjem da smo mi tada imali šparhete na drva, koji su imali metalni okvir koji se morao sa bijelim pijeskom čistiti, viksati, ako je domaćica željela imati čist šparhet. Taj starac hodao je po cijelom gradu Zagrebu prodajući svoj bijeli pijesak za čišćenje i domaćice kad su se vraćale sa kupovanja, ako bi ga našle na Jelačić placu, čule bi ga kuku, peska, belega, belega peska, kuku, potom kuku. Znale su da je negdje blizu i da si moraju kupiti još malo pijeska za šparhete. To je jedan čovjek, jedan siromak koji je obilježio stari Zagreb, kao što je pjesma o Fijakeru, kao što je pjesma o starom Pjeru, tako je Špišić, napisavši jednu pjesmu o njemu, na Krapinskom festivalu 1967. godine napisao jednu prekrasnu pjesmu. Ja ne znam naziv te pjesme, znam samo taj čuveni njegov refren. Peska belega, belega pesko, kuku, bez toga kuku nije moglo. Ne znam tko je napisao tekst, uglavnom jako je lijepa pjesma, a Krapinski festival je blizu. Ako je moguće pronaći tu pjesmu, ja bih je jako rado čula. Hvala lijepa i doviđenja.
1: Sviram ti priču. Hrga.

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro staro Sljeme.

0: 9 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Uoči tog spomendana u Maclju je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica u Republici Sloveniji. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković predvodit će izaslanstvo koje će počast odati na Golom otoku, Svetom Grguru i u Kamporu na Rabu, a izaslanstvo vlade položit će cvijeće na Mirogoju. Prijenos mise iz Lanišća od 10 sati možete pratiti na prvom programu Hrvatskog radija i televizije. Danas će se u Popovcu obilježiti 35. obljetnica pogibije hrvatskog branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja. Spomen obilježavanje počinje u 11 sati u krugu odašiljača Belje. Podboj je tijekom Domovinskog rata branio strateški važan odašiljač i poginuo pokušavajući spriječiti informacijsku blokadu. Počast će mu polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odati izaslanstvo uprave odašiljača i veza, članovi obitelji, bivši i sadašnji kolege, te predstavnici državnih i lokalnih vlasti. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali vrijede ograničenja za pojedine skupine vozila. Promet je pojačan, ali bez većih gužvi i zastoja. Gust je i pomorski promet na vrhuncu sezone. Jadranom plovi oko 50.000 stranih i 120.000 domaćih plovila. Važno je poštovati prometna pravila, a ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe Siniša Orlić ocjenjuje da je sezona izazovna, ali bez većih odstupanja od prethodnih godina.
2: Oko 70% svega onog što nam se dogodi tijekom godine dogodi se u ljetna 3 mjeseca. Promet u lukama je ogroman, znači broj uplovljavanja i isplovljavanja tih brodova preko 700.000, znači tu nisu ubrojane ni jahte ni brodice. Ako gledamo statistički unatrag 20 godina, onda nam broj pomorskih nesreća pada u odnosu na promet. Promet raste, broj pada. Mi smo prije nekih 20 godina bili na nekih 1200 pomorskih nesreća godišnje. Tu uključujemo i prevoze bolesnika s otoka koje kapetanija obavlja. Ove godine, ovih zadnjih par godina smo na nekakvih 600-700 godišnje.
0: Potres jakosti 5,9 jutros blizu Tokija. Ozlijeđeno je najmanje 37 ljudi. Japanska meteorološka agencija javlja da je epicentar bio u prefekturi Ibaraki na dubini od 68 km, a opasnosti od tsunamija nema. Potres je poremetio željeznički promet i prouzročio manju materijalnu štetu. Japanske vlasti upozoravaju na mogućnost snažnih naknadnih podrhtavanja tla i odrona sljedećih dana.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Matea Štibuhar.
4: Na zagrebačkom će području u prvom dijelu dana biti umjerene, još ujutro i prolazno povećane na oblake, a zatim će prevladavati sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Najviša temperatura oko 27 stupnjeva, u okolnom gorju oko 19.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti, a mi onda imamo još prostora za temperaturni napredak od nekakvih 7 stupnjeva s obzirom na to da je 20 u gradu i okolici, 14,5 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 61%, tlak zraka 1022 hektopaskala. 9 je sati i 15 minuta, slušate Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
4: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: s mjesta. U eter.
1: Dobro vam jutro na Radio Sljemenu. S obzirom na to da je nedjelja, očekivati je da će Ivan Hlupić ipak imati možda nešto lakše, laganije, ležernije teme. Dobro ti jutro, Hlu.
2: Dobro jutro, da, jedva čekam nedjelju za lijepe pozivnice prije svega danas, Jelena, pa i tebi i slušateljima. Naime, ono na što ćemo vas sada pozvati održava se u Dragonošticu i to od 15 sati. Naime, radi se o 19. vatrogasnom kupu. Sa mnom je predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Dragonožic, gospodin Stjepan Cerovski. Dobar dan, dobro jutro, dobrodošli.
3: Dobro jutro i dobar dan vama i svim slušateljima Radio Sljemena.
2: Vi ste u velikim pripremama, ovo je jedna lijepa prije svega tradicija vatrogastva u vašem naselju, ali i prilika da se okupi, kažete mi, zaista velik broj sudionika koji će danas pokazati svoje vatrogasno umijeće.
3: Upravo tako, znači danas očekujemo 500 sudionika, djece, mladeži i odraslih ekipa.
2: 500 iz svih krajeva praktički Zagreba, Zagrebačke županije, ali i šire.
3: Pa tako je, znači grad Zagreb, županija Zagrebačka, Sisačko-Moslavačka, Krapinsko-Zagorska i naši dragi prijatelji iz DVD-a Makarska, znači iz Dalmacije dolaze isto.
2: Kako izgleda to vatrogasno natjecanje?
3: Pa znači vatrogasno natjecanje se sastoji u tri kategorije. Imamo natjecanje podmlatka, to je za djecu od 5 do 12 godina, onda natjecanje za mladež od 12 do 16 godina i natjecanje za odrasle, to su A i B ekipe. A ekipe do 30 godina, a B ekipe preko 30 godina.
2: Što rade oni najmlađi, a što ovi iskusni?
3: Pa znači ovako, ekipa podmlatka od 5 do 12 godina, to su ovi najmlađi naši klinci i tu smo sretni, evo, znači djeca koja ne vrše 5 godina, već rade znači vježbe na brentačama. I to je lijepo vidjeti kad dijete koje je doista navršilo 5 godina već se aktivno bavi vatrogastvom, naravno u okviru znači onih programa koji su primjereni njima. I onda oni znači sa pumpaju im vodu, dvoje natjecatelja, a ovaj koji cilja mora srušiti metu. I to kad su ekipe izvježbane, kao što evo velik broj ekipa koje danas dolazi, vrijeme vam je tu negdje između 12 i 14 sekundi.
2: A veliki?
3: A mladiš od 12 do 16 godina, oni već rade malo zahtjevnije. Znači oni moraju razvući vatrogasne cijevi, moraju natjecatelji pumpati vodu, napuniti određenu količinu vode u spremnik, onda moraju znati vezove i prepoznavanje opreme. Tako da je to već malo zahtjevnije, ali i oni su veći, pa onda i oni to marljivo rade i izvježbaju.
2: Koliko zapravo djece očekujete ovih najmlađih, koliko DVD-i ovdje lokalni pa i vaš pridaju važnost radu sa vatrogasnim podmlatkom?
3: Pa evo, znači u gradu Zagrebu jako dobro to funkcionira, imamo oko 5 vatrogasnih kupova od 54 vatrogasna društva u gradu Zagrebu i tu svakako evo zahvaljujem se vatrogasnoj zajednici, gospodinu predsjedniku Bahlenu i zapovjedniku Rugi koji to jako dobro vrednuju i prate. Također je tu bitno da iz godine u godinu se povećava broj te djece, prvenstveno zato znači što kreću sa ovom kategorijom vježbe sa brentačama za djecu od 5 do 12 godina, a onda kasnije se to nastavlja i kroz ove veće i onda kroz ove odrasle.
2: Kakav je interes po vašem iskustvu, jer vam se rado priključuju djeca u vašem DVD-u?
3: Pa evo, DVD Dragonožic je specifičan što je već 6. godinu djeca uče u vatrogasnom domu i svaki dan su u kontaktu sa vatrogascima, pa je to jedan pozitivan pokazatelj suradnje DVD-a i lokalne zajednice. Naravno, sretni smo da će uskoro početi gradnja nove škole, ali opet me raduje to da znači, nakon korone, kada je bila jedna dosta velika stagnacija, niti se moglo vježbati, niti se znači smjelo bilo što raditi, pa je malo pao interes, znači ne samo kod nas u Dragonošću, nego općenito u gradu Zagrebu i cijeloj Republici Hrvatskoj. Sada se to ipak vraća na one, usudio bih se reći, stare staze, gdje mi znači iz godine u godinu dobivamo i velik broj malih, a i odraslih članova.
2: Gledali smo ove vatrogasne intervencije na, na obali, onaj pakao u Omišu, kako je vama kao vatrogascu ili vašim ljudima u Dragonošcu gledati takve prizore i borbu za, za goli život, pa i vatrogasac?
3: To je doista, ovako kad mi gledamo putem medija, jako zastrašujuće, ali evo, dvojica vatrogasaca iz Dragonošca bili su u ekipi 33 vatrogasaca grada Zagreba dolje na gašenju i onda njihove priče kad oni to kažu onako iz prve ruke, doista, doista je to zastrašujuće i hvala Bogu, evo da nije bilo više žrtava, nažalost evo i ta jedna žrtva koja se dogodila, svi voljeli da nije, ali velika je materijalna šteta, ali to će se uvijek uspjet popraviti, ali doista bi trebalo tu puno, puno više raditi na toj preventivi, jer ovo što se događa nije normalno ni u redu.
2: Gospodine Serovski, spomenuli ste i školu u Dragonošcu koju svi iščekujemo. Prekjučer ju je spominjao i zamjenik gradonačelnika gospodin Korlajet, rekao je da smo tik pred odabirom izvođača radova. Imate li i vi također dobre vijesti, jeste li zadovoljni sada dinamikom uoči početka nove školske godine koja će ponovno djecu u Dragonošcu zapravo povesti u klupe u vašem DVD-u?
3: Pa jesmo. Doista je ovo jako dugo trajalo, to smo svi svjesni, ali evo, svi smo oduševljeni, znači kad dobimo informaciju iz grada da će se uskoro krenuti, a i vjerujemo da će to biti, evo, jesen ove godine, da konačno djeca se vrate u normalne uvjete, da imaju, znači, i normalne učione, i blagovaonu, sportsku dvoranu i sve ono što je potrebno da bi se dijete adekvatno, znači, moglo obrazovati u ovim samim početcima od prvog do četvrtog, a onda kasnije od petog do osmog razreda. Tako da svaka takva informacija nas jako veseli. Hvala Radio Sljemenu, hvala i svim ostalim medijima što su dali izuzetno velik doprinos da se taj problem Dragonošca, Trpuca, Lipnice, Havilića, Markuševca čuje u javnosti, jer evo, svi mi volimo imati što bolje uvjete, grad je izuzetno velik, ali evo, zahvaljujući vama medijima uspjeli smo to da se čuje u javnosti.
2: Pozivamo vas, poštovani slušatelji, osobito sa vašim ališanima. Od 15 sati počinje ovaj program 19. vatrogasnog kupa u Dragonošcu i isplati se posjetiti ga. Zanimljive su te vježbe koje izvode i djeca i odrasli, malo da se upoznate sa vatrogastvom. Uz vatrogasce uvijek ide i dobra zabava kada su opušteni i kada nemaju svojih obaveza vezano uz vatrogasne intervencije. Nadamo se da danas za vas u Dragonošcu ne bi bilo posla, osim ovoga što ste si sami zadali, a to je organizacija ovako lijepog natjecanja. Hvala vam lijepa, gospodine Cirovski.
3: Hvala vam lijepa. Evo, zahvaljujem se ovim putem i našim dragim pokroviteljima, gradu Zagrebu, gradskoj četvrti Brezovica, mjesnom odboru Dragonošec, poduzeću Vatropromet, što evo, prepoznali su jedan napredak koji iz godine u godinu povećava broj djece i mladih i stalno nas u tome prate. A hvala i vama na ovome prekrasnom javljenju, tako da i građani grada Zagreba koji možda i nisu toliko involvirani u vatrogastvo dođu u Dragonožec pa vide što se tamo događa.
2: Hvala lijepa još jednom. Jelena, mi ćemo prema Svetom križu Začretiju. Ondje vas očekuje jedna krasna, tradicionalna također već manifestacija, purica i vino od podneva vam to serviraju, prema tome imate vremena se spremiti. Mi ćemo vam do ručka zapravo odande ponuditi dvije zanimljive priče, sličice kojima ćemo vas pokušati privući, ako vam već ovo nije dovoljno, ali sasvim siguran sam da ima vas koji ste upravo odlučili kamo ćete danas na ručak. Čujemo se, do slušanja.
1: Ivane, hvala ti lijepa, gotovo da miriši ta purica, hvala ti za lijepu prvu priču, a jedva čekamo sretan put tebi i kolegi. 9 je sati i 43 su minute, slušate i dalje Radio Sljeme, hvala kaj ste s nama.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, i ove nedjelje robna kuća IKEA Zagreb je otvorena. Započni školsku godinu uz više od 90 proizvoda do 20% popusta za IKEA Family članove, a djeca do 12 godina jedu besplatno. Istraži dodatne ponude povodom našeg 12. rođendana. Vidimo se u nedjelju 23. kolovoza. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

Je li s vrućinama gotovo? Razdoblje od 23. srpnja do 23. kolovoza nekada se u Zagrebu nazivalo pasim danima. Smatralo se da ljetne vrućine loše djeluju na ljude, a još gore na gradske pse, koji bi zbog žeđi i isparine mogli pobjesnjeti. Zato su gostioničari i vlasnici trgovina u tih mjesec dana morali ispred svojih lokala ostavljati zdjelice s vodom, kako bi se psi mogli napiti i osvježiti. Lijepa je to tradicija kojoj sve češće svjedočimo i danas. Zagrebčani i njihovi četveronožni suputnici žive zajedno već dugo i to ne uvijek bez trzavica, osobito s onim sugrađanima koji na taj suživot ne gledaju s odobravanjem. Gradsko je poglavarstvo još 1868. odlučilo pravno urediti status pasa u gradu. Objavljen je propis koji su pripremili gradska uprava i tadašnji gradski fizik Mraović. Određivao je da buldozi i psi poznate zle čudi moraju nositi brnjice, ali se u praksi najviše svodio na obvezu vlasnika da plaćaju porez na pse. Razlikovali su se gradski, kućni, obrtni te takozvani zališni ili luksuzni psi. Propis je također određivao da se za vrijeme pasijih dana psi moraju voditi na uzici. Uoči drugoga svjetskog rata u Zagrebu je živjelo oko 6000 pasa. Tadašnji pravilnik razlikovao je 4400 pasa čuvara, 1190 luksuznih pasa i 380 lovačkih pasa. Mnogi vlasnici nisu bili zadovoljni takvom podjelom, tvrdeći da i najmanji psi glasnim lajanjem čuvaju stanove od nepoželjnih posjetitelja. No vjerojatno im je više smetala godišnja pristojba. 10 dinara za pse čuvare, a čak 300 dinara za luksuzne pse. Smetalo im je i to što se pristojba nije plaćala za mačke, a najviše činjenica da se psi nisu smjeli voziti tramvajem. Prigovarali su da se u tramvaju smiju prevoziti kokoši i druga, kako su pisali, nečista perad, ali ne i psi. Uz to vlasnici su plaćali 50 dinara kazne ako bi zaprisegnuti stražar zatekao psa u travi. Kazni se pridodavala i pristojba od 20 dinara. Ako se vlasnik želio žaliti, morao je uz žalbu uplatiti još 10 dinara državne i 10 dinara gradske pristojbe. Kako se žalbe gotovo nikada nisu prihvaćale, mnogi su zbog svojih ljubimaca na kraju plaćali i do 90 dinara. U svježije dane, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom, poveli Miroslav Šašić i Ivan Grubišić.

0: Dobar vam dan, 10:10. Vijesti. Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Uoči tog spomendana u Maclju je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica u Republici Sloveniji. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković predvodit će izaslanstvo koje će počast odati na Golom otoku, Svetom Grguru i u Kamporu na Rabu, a izaslanstvo vlade položit će cvijeće na Mirogoj. Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je izvješće za prvih 6 mjeseci ove godine. Prikupljena su saznanja od 31 mogućem mjestu grobnica iz Domovinskog rata. Istraženo je 11 lokacija, a identificirani su posmrtni ostaci 20 osoba. Za branitelje je provedeno više od 10.000 preventivnih sistematskih pregleda, dok je jednokratna pomoć zbog teških životnih okolnosti isplaćena za više od 3.000 korisnika. Nastavlja se i širenje mreže veteranskih centara. Hrvatska još traga za 1725 nestalih i ubijenih osoba. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali vrijede ograničenja za pojedine skupine vozila. Promet je pojačan, ali bez većih gužvi i zastoja. Gust je i pomorski promet. Na vrhuncu sezone Jadranom plovi oko 50.000 stranih i 120.000 domaćih plovila. Važno je poštovati prometna pravila, a ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe Siniša Orlić ocjenjuje da je sezona izazovna, ali bez većih odstupanja od prethodnih godina.
1: Oko 70% svega onog što nam se dogodi tijekom godine dogodi se u ljetna 3 mjeseca. Promet u lukama je ogroman, znači broj uplovljavanja i isplovljavanja tih brodova preko 700.000. Znači tu nisu ubrojane ni jahte ni brodice. Ako gledamo statistički unatrag 20 godina, onda nam broj pomorskih nesreća pada u odnosu na promet. Promet raste, broj pada. Mi smo prije nekih 20 godina bili na nekih 1200 pomorskih nesreća godišnje. Tu uključujemo i prevoze bolesnika s otoka koje je kapetanija obavlja. Ove godine, ovih zadnjih par godina smo na nekakvih 600-700 godišnje.
0: Sport. Vijesti iz sporta donosi Dameo Ramić-Kovačić.
2: Na Europskom prvenstvu za gimnastičare u Zagrebu naš reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlatnu medalju na ručama. Druga mu je to zlatna medalja uz onu u višeboju. Osvojio je i 2 četvrta mjesta na tlu i preči.
3: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gori. Evo, hvala Bogu da si imamo sad 2 zlatnih medalje, 2 četvrtih mjesta. Htjelo je naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
2: U 4. kolu Supersport HNL-a Slaven Belupo je golovima Mitrovića i Nestorovskog s 2-0 pobjedio Goricu i ostavio ju usamljenu na začelju poretka bez bodova. Dinamo je ostao maksimalan i nanio prvi poraz Varaždinu i to preokretom. Nakon što su gosti vodili na poluvremenu golom Mladenovskog, Beljo i Galešić kreirali su preokret između 57. i 68. minute, a Mudražija zabio za konačnih 3-1 u sudačkoj nadoknadi. Kolo će zaključiti nedjeljnim ogledima Rijeka i Istra od 18:30 te Hajduk i Osijek od 21 sat.
4: Vremenska prognoza.
0: A prognozira Mateja Štibuhar.
5: Na zagrebačkom će području u prvom dijelu dana biti umjerene, još ujutro i prolazno povećane na oblake, a zatim će prevladavati sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša temperatura oko 27 stupnjeva, u okolnom gorju oko 19.
0: Vijesti je uredio Mario Mihaljević. 21 Celzijev stupanj u gradu, 23 na području zračne luke, 16 na Sljemenu uz relativnu vlažnost od 55%. Tlak zraka je 1021 hektopaskal, te je 10:14. Nadamo se da vam protječe mirno nedjeljno jutro, koje sad već polako postaje i prijepodne.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, i ove nedjelje robna kuća IKEA Zagreb je otvorena. Započni školsku godinu uz više od 90 proizvoda do 20% popusta za IKEA Family članove, a djeca do 12 godina jedu besplatno. Istraži dodatne ponude povodom našeg 12. rođendana. Vidimo se u nedjelju 23. kolovoza. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: 88,1 Radio Sljeme.

Mirnu nedjelju, nažalost, remeti prometna nezgoda na 54. kilometru između čvorova Ivanić-Grad i Rugvica. U smjeru zapada vozi se jednim prometnim trakom, a kolona je duga oko 5 km na A3. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj je povećan priljev vozila, pa je zabranjen promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Gusto je na Krčkom mostu, u priobalju također promet otežava to što puše jaka bura, međutim nema onih dugih kolona koje prate povratak u Zagreb ili odlazak iz njega vikendima. Pa evo, ako ste se preraspodijelili tako da ste si nedjelju ipak ostavili za taj jedan dan tampon zonu između rada i nerada, zasluženog naravno odmaranja, dobro ste, vjerujem, napravili. 10:29 u tijeku je prijepodnevni program Radio Sljemena koji će obogatiti naš kolega Ivan Hlupić svojim javljanjima, a Željko Barba izborom glazbe. Uživajte dalje.

0: mjesta. U eter.
1: Mislim da purica nije još potpuno spremna, ali moglo bi biti da je zamirisala hlu.
2: Da, ona kak sam vam i rekao. Taman kad smo vam rekli je bilo vrijeme da se počnete pakirati, spremati, da se lijepo uredite i da tak fino zrihtani dođete u Sveti Križ. Začret je ovdje oko podneva kada započinje taj dio manifestacije, tjedan kulture, zabave i sporta. Začret je, dakle, purica i vino kao jedna lijepa tradicija koja je odlično prihvaćena i u Zagorju ovdje, ali i od brojnih gostiju koji u Začret je ovih dana dolaze sa svih strana. Naime, u tijeku je i tradicionalni festival Prvi glas Zagorja, jedna odlična glazbena, rekao bih, avantura za sve posjetitelje i zaista uvijek izvođači koji kasnije ostave traga u glazbi, a ne samo Zagorja, nego i Hrvatskoj općenito. A predsjednik izvršnog odbora festivalske udruge je moj dragi gost u ovom reporterskom javljanju, gospodin Daniel Likar. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radija Sljeme.
2: Vi ste se ovdje u Začretju već dobrano zapravo zahuktali u ovoj vašoj lijepoj manifestaciji i iščekujete i ovaj možda kulinarski ili gastro vrhunac ovog tjedna, puricu i vino.
3: Je, to je jedna manifestacija. Pa zapravo imamo i mini jubilej, ovo je peti put po redu da organiziramo ovakvu manifestaciju. Manifestaciji purica i vino za sve one koji slušaju, koji su blizu ili koji su možda malo dalje, svakako doći Sveti Križ Začetje. Imamo prekrasnih kerefeka i oblizeka za ponuditi ovdje u Čarobnoj šumi ispred dvorca. Vrijeme za sad koliko služi, gotovo pa idealno.
2: Ili Špiček opet zvam?
3: Je, normalno, Špiček je trenutno je u kuhinji, ima škrlak na glavi, kuha, priprema i on priprema svoje oblizeke, tako da i on ima nešto za ponuditi, kak i svaki leto.
2: Zanimljivo je da je zapravo ideja za puricu i vino pala na pamet vašem vrijednom načelniku.
3: Da, načelnik se inače bavi ugostiteljstvom i to mu je zapravo jedno od grana, on je poprilično svestran tip, budete ga čuli kasnije. Da, on je prije 5 godina došao na tu ideju, razmatrali smo o tome kako osvježiti ponudu tijekom tog festivalskog tjedna. Onako malo sa strahom i sa nekakvim rizikom smo ušli u to, ali pokazalo se kao jako, jako dobra ideja.
2: Bum pogodak. Spomenuli ste Čarobnu šumu, ovo je jedan prekrasan ambijent zapravo ovdje u Začetju, gdje se može uživati za vrijeme ovih ljetnih, obično vrućih dana, ali danas je puno, puno ugodnija temperatura. Reklo bi se taman za obed.
3: Taman za obed, bit će fini stvari. Ovdje je uistinu prekrasan ambijent i ovaj pustinjski šator koji smo pripremili, sjedećih mjesta, stajaćih mjesta i bit će to, ja se nadam, prošle godine je bilo, bit će naravno vjerojatno i ove godine pun pogodak i puno ljudi, zadovoljnih, nasmiješenih lica i pune putače.
2: Nije Špiček tu sam, uvijek se pridruže i vrijedne udruge iz ovog kraja koje pokažu dio svoje tradicije.
3: Tako, imamo 4 ovdje naša lokalna restorana koji se također svojim trudom, željom, marom priključe u sve to, peku puricu, peku koje kakve druge oblizeke od purećega mesa. Imamo i vinari koji uspješno već dugi niz godina razbijaju onaj nekakav mit u zagorskom kiselišu i iz podruma vade sve ono najbolje što imaju od vina pa čekaju i do pjenušaca.
2: Ajde da čujemo malo što ide uz puricu, što je za preporučiti od zagorskih?
3: Ja bih svakako preporučio ovu našu svetokrišku belinu. To je autohtona sorta, ovdje je Svetokriža Začetja. Zadnjih nekoliko godina sve više nasada ovi naši vinari forsiraju tu svetokrišku belinu i to će super pasati uz puricu.
2: Što još imate za ponuditi u programu ovog lijepog tjedna Začetja?
3: Program je šarolik, raznovrstan i mislim da ima za svakoga po nešto i nekako se mislim da je to nešto što nas ističe u mnoštvu ovih nekakvih ljetnih zbivanja u ovom našem zagorskom bazenu. Za sve one koji vole velike koncerte, Sergej Četković vana, Martin Kosovec nam dolazi u Sveti Križ Začetje, evo jučer smo počeli s Mladenom Grdovićem, napravili odličnu jednu feštu na trgu. Za sve one koji možda više vole tradiciju, evo večeras naše domaće kulturno-umjetničko društvo obilježava 50. godišnjicu svojeg postojanja, pa imaju i posebni koncert da pokažu nekakav presjek svega onoga što su radili. Čak će i veterani strčati na ove naše daske. Za malene, Crtić, dole na Jedinstvu imamo jedan turnir za Kikiće, Kadete, Prstiće, Zagiće i sve te male kategorije, Haklaju, Nogača. Evo, jučer smo počeli sa, mi to zovemo naš svetokriški kotlić, nekih 25 ekipa se pripremilo i skuhali su 25 tanjura i to je planulo u roku odmah. Imamo i izložbe za sve one koji su zainteresirani. Cure iz rukotvorina pripremaju od krepa pira, oni svojim vještim prstekima slažu cveteke, pa će to aranžirati, možda neko nešto usput i nauči. Otvorili smo jučer izložbu filatelije, evo nismo ni znali, jedan od restorana koji ovdje danas imamo prilike vidjeti, gazda se bavi filatelijom, nismo to ni znali, skuplja čovjek markice, uistinu popriličnu zbirku ima, tako da šareno ima stvarno za svakoga po nešto.
2: Super. Kak je bilo sinoć na Grdoviću?
3: Joj grom, odlično je bilo. Vrijeme je na kraju ipak poslužilo. Bili smo ono lila, bila je kiša, hoće li izdržati, neće li izdržati. Izdržalo se. Lepo se pijac napunil, fino onako, domaća zagorska atmosfera i je, jako je bilo lepo.
2: Što je večeras na toj glavnoj festivalskoj pozornici?
3: Večeras Kudovci imaju taj svoj koncert, pa će oni pokazati što su sve radili i kako se oni pripremaju i općenito za nastupe i kod kuća, ali i vani na razno raznim natjecanjima.
2: Lijepo se u manifestaciju zapravo složili oko tog prvog glasa Zagorja, koja je jedna lijepa i duga pjevačka tradicija ovdje upravo u Začetju, na neki način desna ruka Krapinskom festivalu od uvijek, jedan vrlo lijepi dođe.
3: Je, evo, 58 godina je iza nas, zapravo 57, ovo je 58. festival. To je zapravo počeo kao mali lokalni festival, trodnevna manifestacija, gdje su više manje pjevači, amateri iz ovog našeg Svetokriškog bazena dobili priliku stati pred mikrofon i uz orkestar pokazati što mogu i znaju. To je počelo kao festival pjevača amatera. Otprilike u isto vrijeme počela i suradnja sa Krapinskim festivalom, kojima smo naravno zahvalni i na podršci koju nam pružaju. Danas više teško je reći ovi koji nam dođu u glavnoj konkurenciji, teško je više pričati o amaterima, to su sve već vokali koji su i prošli nekakvu formalnu izobrazbu i dobro su pripremljeni za svoje nastupe, ali ono što iznenađuje iz godine u godinu, ta kvaliteta vokala i kvaliteta izrečaja sve je bolja i bolja, tako da svima od njima, posebice onome koji pobijedi, imaju priliku sudjelovati na tom festivalu u Krapini.
2: Gospodine Likar, hvala vam lijepa za ovaj uvod. Mi ćemo se zadržati u ovoj vašoj lijepoj čarobnoj šumi, iščekujući još zanimljivi gosti u našem sljedećem satu. A vas još jednom pozivamo, zaista nemojte misliti da se zezamo, isplati se doći. Već smo ovo iskusili i prijašnjih godina. Ovo je jedna krasna priredba i prilika da posjedite Začret, je da kušate autohtonu zagorsku hranu i da provedete jednu lijepu nedjelju. Dođite, čekamo vas, možda i s vama porazgovaramo ako stignete.
1: Da, a možda i zapjevate s obzirom na to da je...
3: Evo, još jednom pridružujem sa vašem pozivu, počinjemo u 12 sati, sve je spremno. Dođite na obed, kuhati ne morate danas ništa.
2: Jelena.
1: Do slušanja i velim, možda i zapjevate s obzirom na to da je amatersko pjevanje u pitanju, možda vi uvježbate nekakav refren do sljedećeg javljanja, a mi smo vas itekako ozbiljno shvatili. Hvala lepa.

S obzirom na to da je nedjelja, sasvim je legitimno obuditi se u 10:55, osobito ako ste to čekali cijeli tjedan, taj svoj trenutak odmora. Ako ste na cesti, računajte, nažalost, da se dogodila prometna nezgoda na 4. kilometru u smjeru Zagreba na autocesti A1. Ograničenje je 80 na sat. Prilagodite se uvjetima na cesti i sretan put.

0: 11 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Na ulazu u splitsku tvrđavu Gripe, u spomen na žrtve, cvijeće su položili gradonačelnik Tomislav Šuta, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban uz članove braniteljskih udruga i druge političke sudionike. Dužni smo se sjećati i odati počast svim nevinim žrtvama totalitarnih režima diljem Hrvatske i Europe, istaknuli su gradonačelnik Šuta i župan Boban.
2: Prvenstveno mislimo i na komunizam, na nacizam i fašizam, za sve ljude koji su nedužno nastradali, za sve ljude koji su možda imali drugačije mišljenje, ali danas zato živimo u slobodnoj, demokratskoj državi u kojem svatko ima pravo na svoje mišljenje, u državi u kojem težimo da živimo bez podjela, u državi koju želimo da svi budemo maksimalno uključivi i da na tome svi u svome radu maksimalno doprinosimo. Da se prošlost više nikada ne ponovi, jer nema obitelji koja nije obilježena bilo kakvim slučajem iz tih davnih crnih vremena 20. stoljeća i svih sustava koji su tada bili.
3: Nažalost, ovim prostorima našim gotovo da nije bilo totalitarnog režima koji svojom čizmom nije gazio ovaj narod. Ali Bogu dragom hvala, svanula je 90. 91. hrvatski branitelji na čelu sa prvim hrvatskim predsjednikom doktorom Tuđmanom. Nadam se zauvijek su okrenuli tu stranicu totalitarnog režima, uspostavili demokratski sustav u kojem svatko može iznijeti svoje mišljenje, svoj stav, u kojem svatko neće odgovarati za ono što je izrekao ili za ono što je učinio nekom drugom koji nije njegov istomišljenik.
0: I dalje traje istraga o uzrocima katastrofalnog požara na omiškom području. Slučaj je komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Što se tiče Ministarstva unutarnjih poslova i policija, kao što je u svakom slučaju i bilo kojem događaju i njihov rat i njihove izvješće u konačnici iz godine u godinu pokazuju da je, ja bih rekao, besprijekorna, tako da sam siguran da će policijske snage i Ministarstvo unutarnjih poslova u ovom slučaju imati uspjeh.
0: U Dragonošcu se u 15 sati održava 19. vatrogasni kup. Očekuje se 500 sudionika svih dobi iz Zagreba, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke, Krapinsko-zagorske i iz DVD-a Makarska. Predsjednik DVD-a Dragonožec, Stjepan Cerovski, je naveo da se natjecanje sastoji od tri kategorije.
5: Imamo natjecanje podmlatka, to je za djecu od 5 do 12 godina, onda natjecanje za mladež od 12 do 16 godina i natjecanje za odrasle, to su A i B ekipe. A ekipe do 30 godina, a B ekipe preko 30 godina. Znači, djeca koja ne vrše 5 godina već rade, znači, vježbe na brentačama i to je lijepo vidjeti kad dijete koje je doista navršilo 5 godina već se aktivno bavi vatrogastvom, naravno u okviru, znači, onih programa koji su primjereni njima i onda oni, znači, pumpa vodu, dvoje natjecatelja, a ovaj koji cilja mora srušiti metu. A mladiš od 12 do 16 godina, oni već rade malo zahtjevnije. Znači, oni moraju razvući vatrogasne cijevi, moraju natjecatelji pumpati vodu, napuniti određenu količinu vode u spremnik, onda moraju znati vezove i prepoznavanje opreme.
6: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Mateja Štibuhar.
7: Na zagrebačkom će području u prvom dijelu dana biti umjerene i prolazno povećane na oblake, a zatim će prevladavati sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Najviša temperatura oko 27 stupnjeva, u okolnom gorju oko 19.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti. 23 Celzijeva stupnja su u Maksimiru i na području zračne luke, 22 na Griču, a 16 na Sljemenu uz relativnu vlažnost od 56% i tlak zraka 1021 hektopaskal. Prva polovina dana traje će još 45 minuta, od podneva nova svježa ekipa na 881.

0: 12 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković predvodi izaslanstvo u obilježavanju toga dana. Počast žrtvama odaje se na Golom otoku u Svetom Grguru i spomen groblju u Kamporu na Rabu.
2: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim koji je svoje političke protivnike eliminirao na različite načine, od ubijanja, proganjanja, gubitka posla. Nije bilo slobode niti riječi, niti političkog djelovanja, niti gospodarskog djelovanja. Dakle, Jugoslavija je bila jedna totalitarna država, a Goli otok predstavlja jedan od simbola zla koji su činjeni za vrijeme Jugoslavije.
0: U povodu Europskog dana sjećanja izaslanstvo vlade položilo je cvijeće na Mirogoju, među ostalim kod Zida Boli, spomen obilježja žrtvama Blajburga i križnih putova, grobnice narodnih heroja, te na grobovima Brune Bušića i prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Mislim da je ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima, dakle i nacističkih nacističkog i fašističkog, ali isto tako i komunističkih zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan i na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast, ali isto tako i poruku da se zločini počinjeni po takvim totalitarnim režimima ne smiju nikada zaboraviti i ne da Bože ponoviti.
0: 35. godišnjica pogibije hrvatskog branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja. Godine 1991. poginuo je na radnome zadatku braneći od agresora odašiljač Belje u Popovcu u Baranji. Zahvaljujući njegovoj požrtvovnosti kao i predanosti djelatnika odašiljača i veza, odašiljanje programa Hrvatske radiotelevizije nije bilo prekinuto ni u najtežim ratnim danima, čime je spriječena informacijska blokada. U spomen na Đuru Podboja, na mjestu njegove pogibije, obitelj, kolege te predstavnici uprave odašiljača i veza položili su vijence i zapalili svijeće. 58. dani kulture, zabave i sporta Začretja održavaju se do subote. Manifestacija uključuje bogat glazbeni, kulturni, sportski i zabavni program, središnji festival Prvi glas Zagorja te gastronomski program Purica i vino. Predsjednik izvršnog odbora festivalske udruge Daniel Likar.
4: Ovo je peti put po redu da organiziramo ovakvu manifestaciju. Manifestaciji Purica i vino. Svakako doći u Sveti Križ Začetje. Imamo prekrasnih kerefeka i oblizeka za ponuditi ovdje u Čarobnoj šumi ispred dvorca. Biće finih stvari. Ovdje je uistinu prekrasan ambijent i ovaj pustinjski šator koji smo pripremili. Sjedećih mjesta, stajaćih mjesta i bit će to, ja se nadam, prošle godine je bilo, bit će naravno vjerojatno i ove godine pun pogodak i puno ljudi, zadovoljnih, nasmiješenih lica i pune putače. Imamo 4 ovdje naša lokalna restorana koji se također svojim trudom, željom, marom priključuje u sve to, peku puricu, peku koje kakve druge oblizeke od purećega mesa. Imamo i vinari koji uspješno već dugi niz godina razbijaju onaj nekakav mit o zagorskom kiselišu i iz podruma vade sve ono najbolje što imaju, od vina pa čekaju i do pjenušaca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Mateja Štibuhar.
6: U nastavku dana u Zagrebu i okolici prevladavat će sunčano, slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša temperatura bit će oko 27 stupnjeva, u okolnom gorju oko 19.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, Mariju Mihaljević ih je uredio. Temperatura u gradu je 24 stupnja Celzija, relativna vlažnost 49%, tlak 1021 hektopaskal. Na Sljemenu je izmjereno 17 stupnjeva.

0: Zato danas smiješimo se ja u njemu i on u meni.
1: Kad se djeca zaigraju, kad zrinjevac se zazeleni,
2: ne treba mu zlatna kiša, neka ga samo jese zlati.
3: Kad ga očima zagrli, nek me čuva kao mati.
4: Tri, četiri, je.

0: Radio Sljeme. Evergreen Radio.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Slušajte Radio Sljeme.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Ljeto u Zagrebu danas je prošireno ljetom u začretju. Pozvali smo vas već na purice, slasne s mlincima, kak je rekao gospodin tam, kerefeke i oblizeke razne se nude u Svetom križu začretju, a mi ćemo skrenuti pažnju vam na festival Orgulja Heferer koji se održava po 32. put i danas se nastavlja upravo u začretju u crkvi Uzvišenja Svetoga križa. Početak je u 19 sati, bit će to koncert Franje Pečarića na Bisernici i Dubravka Čepulića Polgara na Orguljama. Koncert će donijeti zanimljiv spoj zvuka Bisernice, a i povijesnih crkvenih orgulja. Orgulje župne crkve u začretju sagradio je Ferdo Heferer godine 1894. i to kao svoje 147. djelo, a umjetnička radionica Heferer restaurirala ih je 1997. Festival Orgulje Heferer već više od 3 desetljeća predstavlja vrijedne povijesne orgulje diljem Hrvatske, okuplja istaknute glazbenike i upozorava na važnost očuvanja i obnove hrvatske orguljaške baštine. Ulaz je i na večerašnji koncert slobodan.
0: Ljeto u Zagrebu.
1: Slobodno dođete i kod Hendriksova mosta na Green River Fest, koji se ne da, traje i traje i potraće još dok ne zađe u jesen. Ovaj vikend obilježavaju Art Bazar i radionice. Dakle, to je nastavak priče od jučer. Čeka vas Uno turnir i keramičke maštarije by Monami Ceramic Cafe. Dovoljno razloga da se do Save spustite i tijekom dana, a ne samo na večer, jer na Green Riveru uživa se cijeli dan. Dovoljno je da nađete svoje mjesto na travi, možda naručite tamo nešto i za pojesti, popiti, šank je otvoren uvijek, čak i pada kiša. Kad pada kiša, rekli su nam, ali to danas neće biti tako, jer prognoza je pretežno sunčano, s nešto slabog do umjerenog sjeveroistočnog vjetra. Temperatura je ugodna, ljepše kad nije onako vruće. Trenutno smo na 24 stupnja, a idemo do 27 po prognozi, pa ugodno je sigurno i uz Savu na dekici na Savskom nasipu kod Hendriksova mosta.
0: Ljeto u Zagrebu.
1: I svakako pri kraju podsjetnik na Plesnjak. Plesnjak koji je odgođen bio u petak zbog kiše, koja je onda primorala organizatore da za svaki slučaj ipak odgode ono što se trebalo događati u petak. Srećom i nedjelja je tu. Plesnjak inače ide petkom i subotom, a ovoga puta evo ide subotom i nedjeljom. Pa opet raspored je isti, dođete u 18 sati na plesnu radionicu, zaplešete, podružite se tamo i onda ostanete na koncertu. Takav je program i danas na Zrinjevcu, točnije u glazbenom paviljonu i oko njega. Pa dobar provod svima danas.
2: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ovo je Radio Sljeme.

zaplesali. Zaplešite i vi nešto večeras. Vjerojatno je salsa odgođena, ona od petka danas na repertuaru plesnjaka na Zrinjevcu. Podsjećam, i danas je dan za plesnjak, pošto je u petak bio odgođen zbog lošeg vremena. Dobro je vrijeme za putovanje, u smislu 23. kolovoza, nedjelja je i putuje se, bez obzira na to što se savjetuje izbjeći vikend. Teško je to ponekad, a svjedočimo i tome da su gužve na cestama i u radne dane, tako da nije garant ni to da ste izbjegli gužvu. Situacija je ovakva, kako javlja HAK, u priobalju puše jaka bura, pa su zabrane za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, što provjerite na stranicama HAK-a. Naravno da vas upozoravaju onda i na brzinu i način vožnje, da se prilagodite uvjetima na cestama, razmak obavezan, naravno. Konkretno na autocesti A1 između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka, te tunela Mala Kapela i čvora Lučko u smjeru Zagreba. Vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Puno je onih koji nam se vraćaju u grad. No kad dođete do naplata, Lučko i Demerije u smjeru Zagreba, kolone su duge oko 1 km, dakle nije to tak strašno. Malo još strpljenja i doma ste, naravno ako vam je Zagreb odredište. Što se tiče autoceste A2 Zagreb-Macelj, zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec, i to u oba smjera. I još jedna informacija sa obilaznice, zbog prometnih nesreća između čvora Ivanić-Grad i naplate Zagreb-Istok u smjeru Bregane, vozi se jednim prometnim trakom u koloni koja je duga oko 6 km. Pa evo i HAK, a i mi pozivamo vozače da budete pojačano oprezni i držite sigurnosni razmak, znači između Ivanić grada i naplate Zagreb Istok, smjer je Bregana. Sretno i ugodna vožnja svima.

0: 13 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković predvodi izaslanstvo u obilježavanju toga dana. Počast žrtvama odaje se na Golom otoku u Svetom Grgoru i spomen groblju u Kamporu na Rabu.
2: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim koji je svoje političke protivnike eliminirao na različite načine, od ubijanja, proganjanja, gubitka posla, nije bilo slobode niti riječi, niti političkog djelovanja, niti gospodarskog djelovanja. Dakle, Jugoslavija je bila jedna totalitarna država, a Goli otok predstavlja jedan od simbola zla koji su činjeni za vrijeme Jugoslavije.
0: U povodu Europskog dana sjećanja izaslanstvo vlade položilo je cvijeće na Mirogoju, među ostalim kod Zida Boli, spomen obilježja žrtvama Blajburga i križnih putova, grobnice narodnih heroja, te na grobovima Brune Bušića i prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Mislim da je ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima, dakle i nacističkih i nacističkog i fašističkog, ali isto tako i komunističkih zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan i na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast, ali isto tako i poruku da se zločini počinjeni po takvim totalitarnim režimima ne smiju nikada zaboraviti i ne da Bože ponoviti.
0: Požar na Dinari još je aktivan. Vatrogasci saniraju rubne dijelove požarišta koji se povremeno aktiviraju zbog pada suhih stabala koja i dalje gore. Požar je dijelom aktivan iznad sela Kostića u Podinarju na potpuno nepristupačnom terenu, te na području od Uništa prema Cetini. Na terenu je 12 vatrogasaca sa 6 vozila, a cijelo prijepodne u gašenju su pomagala i 2 zračna traktora. Potres jakosti 5,9 prema Richterovoj ljestvici pogodio je jutros područje blizu Tokija, pri čemu je ozlijeđeno 37 ljudi. Japanska meteorološka agencija navodi da je epicentar bio u prefekturi Ibaraki na dubini od 68 km, a opasnost od tsunamija nema. Potres je poremetio željeznički promet i prouzročio manju materijalnu štetu. Japanske vlasti upozoravaju na mogućnost snažnih naknadnih potresa i odrona u sljedećim danima.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Mateja Štibuhar.
5: U nastavku dana u Zagrebu i okolici prevladavaće sunčano, slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša temperatura bit će oko 27 stupnjeva, u okolnom gorju oko 19.
0: Bile su to vijesti Radio Sljemena i ove je uredio Mario Mihaljević. U 13 sati i 14 minuta temperatura u gradu izmjerena u maksimiru je 25 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost 44%, tlak 1021 hektopaskal. Na Sljemenu na Puntijarki izmjereno je 18 stupnjeva.

Ako vas privlači šetnja Gornjim gradom, evo dobre vijesti za vas koji ste spremni prošetati onako u šetnji s glavom i repom, što bi se reklo, šetnja s pričom. Šalje nam Josipa Purgerica informaciju da će večeras imati besplatnu turu. Tura će početi u 20 sati. Tematska tura pod nazivom Grič priča ljubavnu priču. Šetnja je inspirirana likovima iz Gričke vještice, a vodit će vas u otkrivanje povijesnih priča, no i slasnih ljubavnih nezgoda stanovnika Gornjega grada od 17. stoljeća pa sve do modernih vremena. Tijekom nešto više od 2 sata šetnje, uz večernju čarobnu atmosferu Gornjega grada, pratit će vas i vaša naratorica Kontesa Nera, koja je zamijenila barok za rok i uvjerena je da na jednu večer pričama koje pobuđuju maštu možemo udahnuti život tim starim gradskim zidovima i kulama. Pozvani ste, besplatno je, no treba rezervirati mjesto, to je obavezno. Potrebno je potvrditi rezervaciju porukom na 091-6363-661 ili poslati mail na adresu purgerica@yahoo.com. U toj vašoj rezervaciji navedite ime i prezime i broj osoba koje želite povesti sa sobom, s time da su dobrodošli i gosti i šetači na 4 šape, kaže Purgerica. Uglavnom, šetnja počinje večeras na Gornjem gradu. Mjesto sastanka je kod ulaza u tunel Grič iz Mesničke ulice. Sve traje oko 2 sata. Jedno lijepo iskustvo, pa se predbilježite ako ste zainteresirani. 88,1

Čujete vi ove zvuke renesanse? Mnogi su upravo time privučeni, krenuli u Koprivnicu na renesansni festival koji danas završava, pa vam je evo zadnja odlična prilika da se uputite tamo ako već niste bili ovih dana. Ima se što za vidjeti tijekom cijelog popodneva i večeri danas, tako da stvarno isplati se, znači i nakon ručka poći. Na Kraljevskoj pozornici tamo će se izmjenjivati nastupi viteških skupina, renesansni plesovi i glazbeni nastupi. A tu je i viteška pozornica gdje evo iz programa izdvajam u 15:30 show sa zastavama, pa onda recimo u 18 sati Sokolari Svetog Bavona iz Slovačke. Nakon toga će biti i konjički turnir, pa onda u 8:15 trbušni ples sa sabljama, da bi sve zaključili Slovaci, odnosno skupina Aramis sa vatrenim šovom danas u 21 sat. Renesansni festival ima itekako dugu tradiciju iza sebe, a zapravo rekonstruira razdoblje kada je Koprivnica postala slobodni kraljevski grad 1356. s posebnim naglaskom na kraj 15. i 16. stoljeća iz kojeg potječu i renesansni bedemi na kojima se odvija cijeli program. Tijekom ova 4 festivalska dana, a danas je završni, izmjenjuje se više od 1300 kostimiranih sudionika iz Hrvatske i Europe, oživljavajući tako duh kasnog srednjeg vijeka kroz viteške borbe i turnire, mačevanje, srednjovjekovnu glazbu, zabavljače, alkemičare, trgovce, a i veliki sajam starih obrta. Ovogodišnja tema festivala je higijena, pa ćete čuti i vidjeti kako su se nekad prale ruke, na primjer, i kako se održavala higijena u doba renesanse. Sigurno je to bilo prilično izazovno. Eto, pozivnicu ste dobili, pa ako ste raspoloženi, vrijeme je odlično da krenete danas u Koprivnicu na završni dan renesansnog festivala.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Vrijeme nam je za vijesti, 14 sati i 10 minuta. Vijesti. Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Obilježava se diljem Hrvatske. Izaslanstvo vlade položilo je cvijeće na Mirogoju. Na ulazu u Splitsku tvrđavu Gripe cvijeće su položili gradonačelnik i splitsko-dalmatinski župan, a predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković odao je počast žrtvama na Golom otoku, odakle je među ostalim poručio.
2: Goli otok je jedno od mjesta koje simbolizira zločine komunističke Jugoslavije i ovdje su deseci tisuća ljudi bili proganjani, mnogi od njih ubijeni. Posebno svirepo režim se odnosio prema onima koji su bili njegovi protivnici. Koristili su zatvorenike koji su onda tukli druge zatvorenike i Goli otok nije bez razloga postao jedan od simbola zla komunističke Jugoslavije.
1: Grad Zaprešić donirao je 15.000 eura Omišu za ublažavanje posljedica požara i pomoć u sanaciji štete. Novac je namijenjen obnovi infrastrukture te osiguranju osnovnih potrepština za stradale i evakuirane stanovnike. Za to vrijeme popisuje se šteta nakon katastrofalnog požara. Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i detaljno evidentirati nastalu štetu. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban potvrdio je da je grad u postupku podnošenja zahtjeva za proglašenje prirodne nepogode.
3: Kad se proglasi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako niko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude ima roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode.
1: Američki predsjednik Trump komentirao je propale carinske pregovore svoje zemlje i Kanade. Nakon diplomatskog neuspjeha SAD susjedima uveo 50%-tne carine na dio uvoza, a recipročan odgovor od 8. sljedećeg mjeseca najavio je kanadski premijer Carney. On je poručio da su pregovori propali jer je Washington tražio previše, a nudio premalo. Trump pak kaže da je Kanada željela pogodnosti kakve imaju američke savezne države, što ona nije. Godinama su našim sjajnim poljoprivrednicima nametali goleme carine. Tome je došao kraj, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži.
4: Vremenska prognoza.
1: Prognostičarka je Mateja Štibuhar.
5: U nastavku dana u Zagrebu i okolici prevladavaće sunčano, slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša temperatura bit će oko 27 stupnjeva, u okolnom gorju oko 19.
1: Mario Mihaljević uredio je i ove vijesti Radio Sljemena. Temperatura u gradu ista kao u prošlom satu, 25 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 43%, tlak je 1020 hektopaskala. Na Sljemenu izmjerili su 19 stupnjeva.

0: se i pinja kolada u nekoj podjeli mogla svesti pod nešto slatko, pogotovo kad je u pitanju kalorijski unos. Ali ako ste ipak za neke klasičnije varijante, na primjer palačinke, pogotovo ako danas nije bilo deserta, a nedjelja je, ili vam se jednostavno jede nešto slatko, možemo vas uputiti na Palačinka Fest. To vam je u Ružmarin parku, a to je u Folnegovićevoj 10, tamo podno onog tornja, nekadašnje tvornice Žarulja, tamo gdje smo nekad gledali kako lijepo svijetli. Evo sad tamo mirišu palačinke, puno vrsta palačinki, možete se osladiti svakog dana od 17 sati pa nadalje, no nedjelja je, a vikendom se još od 10 peku palačinke u Ružmarin parku, pa sve do kasnih večernjih sati. Ako želite se pripremiti na ono što vas čeka, upitali smo Marina Medaka, organizatora, kakvih tamo sve ima palačinki.
1: Oslanih, recimo venezuelanskih kačapasa koji se rade od kukuruza sa sirom, znači svježi kukuruz se melje sa kukuruznim brašnom, ide sir unutra svježi, i raznih varijanti još dodataka od malo ljućih sa čilikom karnom, pa sa sirom vrhnjem, pa sa dimsijem i tako, do slatkih naravno koji se rade od onih klasičnih, pa palačinko torte sa krem sirom, pa onda imamo sa pekmezima kajzeršmar, znači carski drobljenac, onda imamo cvjetiće, znači od palačinki koji idu sa kavom, onda imamo Family XXL palačinke koje su napravljene od 4 palačinke, to puno ljudi dolazi da bi samo pojelo tu palačinku, to nije poanta da pojedete sami, ne poanta da podijelite sa obitelji, jer to je porcija u biti 4 palačinke unutra, ali ima onih koji vole tih 800 grama smaza sami.
0: Pa dobro, poznajete li osobu koja je pojela samo jednu palačinku? Teško. Ako ne stignete danas, ima vremena, ovoga puta Palačinka Fest traje 30 dana, a počeo je u četvrtak.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: 88,1
3: Radio Sjeverno.

Sunčano nedjeljno popodne u gradu, ne prevruće, dočekali smo i to, evo 25 stupnjeva je u Maksimiru, na Griču je 27. Rashladili smo se ipak jučer i vjerujem da se dobro spavalo prošle noći, možda se potražila i neka deka koja je bila maknuta sa strane. No evo, danas je takav dan, predah od vrućina koji će se izgleda opet vratiti, no o tom potom. Ako mislite popodne si ispuniti još kakvim posjetom središtu grada ili gornjem gradu i mislite ići tramvajem, nemojte smetnuti da je i danas kao i jučer ograničen tramvajski promet u širem gradskom središtu. Razlog su naravno radovi, a mnoge tramvajske linije su na izmijenjenim trasama 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 u oba smjera voze drugčije, ne voze uopće 7, 11, 13 i 15, a iznenađenje je linija 3 koja je ovog vikenda iznimno u prometu. Pa tako, na primjer, šestica će vas odvesti od Črnomerca do Zapruđa, ali prilično čudnim putem preko Ilice, Trga bana Jelačića i Zrinjevca, onda će skrenuti desno u Mihanovićevu, pa lijevo na Savsku i onda vas tim putem dovesti do Zapruđa. I druge linije su sasvim promijenile trase, pa provjerite to malo na Zetovoj stranici da vam to ne pokvari možda popodne ako imate neki plan. Treba još dodati da umjesto tramvaja ovom zonom obustavljenog tramvajskog prometa voze 4 izvanredne autobusne linije, pa ih potražite, to su one koje počinju sa 623 primjerice. Ispred hotela Esplanade, na primjer, je tramvajsko stajalište linije 6 u smjeru Črnomerca i linije 9 u smjeru Ljubljanice, a na Trgu kralja Tomislava ispred kućnog broja 18 je pak stanica linije 6 u smjeru Zapruđa i 17 u smjeru Prečkog. Evo, ima dosta ovih privremenih rješenja na koja morate obratiti pažnju, odnosno informirati se prije, pa savjet je da svratite na stranicu ZHR.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.

0: za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
1: HR mreža. Oglasi.

Uz dobru glazbu lakše se podnese i neplanirana usporenost u vožnji. Što se glazbe tiče, Davor Medaković je odgovoran za to, a za gužvu na obilaznici kriva je prometna nesreća koja se dogodila između čvora Kosnica i mosta Sava u smjeru Lipovca, pa se, kako HAK javlja, vozi usporeno u koloni koja je duga oko 3 km. Javio se i nama jedan slušatelj s obilaznice, on se vozi do duše u kontra smjeru, mislim u ispravnom smjeru, ali on ide u smjeru Bregane. Evo, HAK kaže da je i u tom smjeru usporeno na obilaznici između čvorova Jakuševec i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, te Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Dakle, dosta prometno na obilaznici, pa da znate da ima i drugih poput vas, vidite ih, koji su usporili. Dio je zbog prometne, a dio ko zna zbog čega, jer prometni je vikend, 23. kolovoza je, nedjelja je, glavno je da sretno stignete do svojih odredišta, želimo vam ugodnu vožnju. Mi vozimo još malo po glazbi do naših vijesti u 15.10.

0: ne vjeruj očima. Vjeruj ušima. 88,1 Radio Sljeme.
1: Na Radio Sljemenu slijede vijesti, 15 je i 10.
2: Vijesti.
1: Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Obilježava se diljem Hrvatske. Izaslanstvo vlade položilo je cvijeće na Mirogoju. Na ulazu u splitsku tvrđavu Gripe cvijeće su položili gradonačelnik i splitsko-dalmatinski župan, a predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković odao je počast žrtvama na Golom otoku, odakle je među ostalim poručio.
3: Goli otok je jedno od mjesta koje simbolizira zločine komunističke Jugoslavije i ovdje su deseci tisuća ljudi bili proganjani, mnogi od njih ubijeni. Posebno svirepo režim se odnosio prema onima koji su bili njegovi protivnici. Koristili su zatvorenike koji su onda tukli druge zatvorenike i Goli otok nije bez razloga postao jedan od simbola zla komunističke Jugoslavije.
1: Grad Zaprešić donirao je 15.000 eura Omišu za ublažavanje posljedica požara i pomoć u sanaciji štete. Novac je namijenjen obnovi infrastrukture te osiguranju osnovnih potrepština za stradale i evakuirane stanovnike. Za to vrijeme popisuje se šteta nakon katastrofalnog požara. Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i detaljno evidentiraju nastalu štetu. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban potvrdio je da je grad u postupku podnošenja zahtjeva za proglašenje prirodne nepogode.
4: Kad se proglasi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude van roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode.
1: 35. je godišnjica pogibije hrvatskog branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja. Godine 1991. poginuo je na radnome zadatku braneći od agresora odašiljač Belje u Popovcu u Baranji. Zahvaljujući njegovoj požrtvovnosti kao i predanosti djelatnika odašiljača i veza, odašiljanje programa Hrvatske radiotelevizije nije bilo prekinuto ni u najtežim ratnim danima, čime je spriječena informacijska blokada. U spomen na Đuru Podboja, na mjestu njegove pogibije, obitelj, kolege te predstavnici uprave odašiljača i veza položili su vijence i zapalili svijeće.
5: Vremenska prognoza.
1: Prognozu nam donosi Matea Štibuhar.
6: U nastavku dana u Zagrebu i okolici prevladavat će sunčano, slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša temperatura bit će oko 27 stupnjeva, u okolnom gorju oko 19.
1: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Mario Mihaljević. Temperatura izmjerena u Maksimiru je 26 stupnjeva, a na Griču je 28. Relativna vlažnost je 41%, tlak je 1020 hektopaskala, a na Sljemenu temperatura je 19 stupnjeva.

0: I u Vatikanu razmišljaju ekološki, pa će izgraditi postrojenje za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora vrijedno oko 100 milijuna eura, koje bi u roku od 2 godine moglo opskrbljivati Svetu Stolicu strujom zahvaljujući sustavu koji kombinira solarnu energiju i poljoprivredu. Očekuje se da će agrosolarna elektrana imati kapacitet od 80 do 90 megavata, što bi je svrstalo među najveća takva postrojenja u Italiji. A u takvim postrojenjima solarni paneli postavljaju se nekoliko metara iznad tla kako bi ispod njih mogli rasti usjevi, pri čemu sjena pomaže smanjiti isparavanje i štiti biljke od ekstremnih vremenskih uvjeta. Zajedničko talijansko-vatikansko povjerenstvo sastalo se početkom ovoga mjeseca kako bi pokrenuli taj projekt na imanju Santa Maria di Galleria u vlasništvu Vatikana, a nalazi se na sjeverozapadnoj periferiji Rima.
1: Radio Sljeme.

Zvali smo vas danas na Purice u Začretje, pa na renesansni festival u Koprivnicu. Danas je zadnji dan festivala. A zovemo sada i naš Pancirfest u Varaždinu, koji je tek počeo, tek se zarolalo sve ono što će se događati cijeli sljedeći tjedan i završiti na kraju sljedećeg vikenda. A to su koncerti, ulični performansi, kreativne radionice, puno toga za djecu, predstave, izložbe, gastro ponuda naravno, i sve ono što će ulice Varaždina pretvoriti u jednu veliku pozornicu na otvorenom, što smo već i navikli svih ovih godina Špancir Festa, koji dolazi uvijek nekako kao šećer na kraju ljeta. Što se današnjeg programa tiče, bogat je naravno i treba provjeriti kroz sve one stavke u programu na webu, na primjer. Ako samo otvorite glazbeni program, i tu je zapravo cijeli dan nešto se događa, puno toga različitog za svaku dob i za svaki ukus. No, središnji glazbeni događaj je večerašnji koncert na Pan pozornici na Starom gradu, gdje će nastupiti jedan od najpoznatijih britanskih elektroničkih bendova, koji je obilježio jednu eru svojim hitom Hide You. Riječ je o Košinu. Imaju oni još hitova, imali su i veliki comeback 2019. kad su ponovno zavladali svjetskim pozornicama, a evo danas prvi put dolaze na Špancirfest i sigurno su spremni dokazati da je energija i dalje jaka, pa ćemo mi sad malo vas trgnuti iz ovog u što vas je uljuljao naš glazbeni urednik Davor Medaković, ali bez brige, bit će tu još po njegovom izboru pjesama, a sada malo slušamo Košin i Hide You večeras na besplatnom koncertu u Varaždinu Špancirfest.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Europski dan sjećanja na žrtve nacizma, fašizma i komunizma.
3: Još se ne zna uzrok požara na omiškome području. Građani pozvani da detaljno evidentiraju štetu.
2: 35. godišnjica pogibije hrvatskog branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Počast žrtvama režima koji su ubijali, zatvarali, mučili i lomili ljude na mnogo načina, odana je od Golog otoka do Mirogoja. Milorad Šikanjić.
4: Počast žrtvama odana je na Golom otoku, Svetom Grgoru i spomen groblju u Kamporu na Rabu. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković tom je prigodom poručio kako mladi moraju znati kakvo je zlo bila Jugoslavija.
5: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
4: Izaslanstvo vlade počast žrtvama odalo je na Zagrebačkom Mirogoju, položivši cvijeće kod zida boli, spomen obilježja žrtvama Blajburga i križnih putova, grobnice narodnih heroja te na grobovima Franje Tuđmana i Brune Bušića. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
6: Mislim da je ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima, dakle i nacističkog i fašističkog, ali isto tako i komunističkih zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan, na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast.
4: A u Splitu su na ulazu u tvrđavu Gripe cvijeće položili gradonačelnik Tomislav Šuta i predstavnici Splitsko-dalmatinske županije.
7: Za sve ljude koji su nedužno nastradali, za sve ljude koji su možda imali drugačije mišljenje, ali danas zato živimo u slobodnoj, demokratskoj državi u kojem svatko ima pravo na svoje mišljenje, u državi u kojem težimo da živimo bez podjela, da se prošlost više nikada ne ponovi.
8: Nažalost, ovim prostorima našim gotovo da nije bilo totalitarnog režima koji svojom čizmom nije gazio ovaj narod. Ali Bogu dragom hvala, svanula je 90. 91. hrvatski branitelji na čelu sa prvim hrvatskim predsjednikom. Nadam se zauvijek su okrenuli tu stranicu totalitarnih režima.
4: Rekao je tom prigodom splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Obilježavanju u Splitu nazočili su i predstavnici braniteljskih udruga.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Još se ne zna tko je ili što izazvao veliki požar na omiškome području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade, ali službenih informacija nema. Slučaj je komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
6: Što se tiče ministarstva unutarnjih poslova, policija, kao što je u svakom slučaju i bilo kojem događaju i njihov rat i njihove izvješće u konačnici iz godine u godinu pokazuju da je, ja bih rekao, besprijekorna, tako da sam siguran da će policijske snage i ministarstvo unutarnjih poslova u ovom slučaju imati uspjeh.
3: Što se tiče štete, grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i detaljno evidentirati nastalu štetu. Grad je inače u postupku podnošenja zahtjeva Splitsko-dalmatinskoj županiji za proglašenje prirodne nepogode, rekao je župan Blaženko Boban, a to će se dogoditi oko 1. rujna.
9: Kad se proglasi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako niko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude ima roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode. Prirodna nepogoda se proglašava u trenutku kada je lokalna zajednica, to je grad Omiš, nama dostavi zahtjev, a ja ću taj zahtjev, vjerujte mi, realizirati u roku od par sati. I od tog trenutka teče rok od 8 dana prijava.
2: Grad Zaprešić donirao je 15.000 eura Omišu za ublažavanje posljedica požara i pomoć u sanaciji štete. Novac je namijenjen obnovi infrastrukture te osiguranju osnovnih potrepština za stradale i evakuirane stanovnike.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Zbog katastrofalne suše koja nanosi štetu svim poljoprivrednim sektorima, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihalić poslao je nedavno otvoreno pismo vladi i svim građanima. Traži osnivanje snažnog fonda za restrukturiranje, prilagodbu klimatskim promjenama i povećanje konkurentnosti naše poljoprivrede. O tome se govorilo i u nedjeljnoj emisiji za selo i poljoprivredu Hrvatskog radija.
10: Hrvatska poljoprivreda, nažalost, zadnjih 12 godina luta u svojim prioritetima, u svojim strategijama. Nismo definirali šta hoćemo od poljoprivrede, da li hoćemo proizvoditi hranu za hrvatske građane, da li želimo da ljudi na ruralnom prostoru kroz te poticaje koje dobivaju malo bolje žive, da li su ti poticaji nekakva socijalno-demografska mjera. I onda kad to tako postavite, da je to sve, a nije ništa, dođemo u ovu situaciju u kojoj jesmo, da poslije 12 godina ulaska u Europsku uniju, da smo i Italijana ispod 30% produktivnosti i efikasnosti proizvodnje, što uzrokuje niz problema od toga da je sve manje domaćih proizvoda na policama trgovačkih lanaca, jer naprosto nismo konkurentni po cijenama, do toga da poljoprivrednici sve manje zarađuju sve manje zato što su im prinosi sve manji, a troškovi proizvodnje sve veći. Da ne širimo stvar, običnom čovjeku to nije interesantno, ali morate znati da većina naših poljoprivrednika jedva preživljava, jedva ubori kraj sa krajem i svaka ovakva suša gdje dolazi do smanjenja prinosa direktno utječe na njegovu profitabilnost i na njegov opstanak kao poljoprivrednika.
1: Zagrebački dnevnik.
2: 35. godišnjica pogibije hrvatskog branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja. Godine 1991. poginuo je na radnome zadatku braneći od srpskog agresora odašiljač Belje u Baranji. Bez tog odašiljača stanovnici na istoku Hrvatske bili bi u to ratno vrijeme informativno izolirani. Monika Kralj.
11: Đuro Podboj radio je kao tehničar na objektu Beljem, na kojem su bili smješteni televizijski i radijski odašiljači. Taj je objekt bio od iznimnog značaja zbog nužnosti emitiranja hrvatskog informativnog programa, o kojem su ovisili stanovnici na području Slavonije, Srijema, Baranje i dijela Podravine. Đuro Podboj ga nije napustio do svog zadnjeg trenutka. Sjeća se njegova sestra Anica Pintar, dok sin Mario Podboj ističe važnost čuvanja i prenošenja te istine.
12: Još smo se čuli to ujutro 91. tog 23.8. i on je rekao da su opkoljeni sa tenkovima i da ih niko ne dira kao zasad i tako je ono trebalo biti, jel? Međutim, nakon dan dva sam zvala ponovo, više se javljao nije, jel? I onda smo napravili paniku, zvali sve okolo ovdje kog smo mogli dobiti, to su u biti sve bili neki četničke vojvode i šta znam, i oni su rekli da je on pobjegao, jel? U Mađarsku, ali nakon eto 5 dana se onda doznalo, jel? I našli su ga i za odašiljača prema Popovcu.
13: I mislim da za buduće generacije ovo treba se nastaviti održavati ne samo ovdje nego i na svim mjestima u Hrvatskoj.
11: Đuro Podboj bio je svjestan važnosti odašiljača za širenje informacije i istine u ključnim trenucima na početku Domovinskog rata. Direktor sektora za tehnološke operacije i održavanje odašiljača i veza Saša Radulić.
14: Pa i već čuva uspomenu na sve svoje djelatnike, pogotovo koji su nastradili u Domovinskom ratu, poglavito na Đuru Podboja koji je stvarno položio svoj život za obranu ovog objekta i da bi informacija o istinitosti rata krenula i došla do cijele Hrvatske i do cijele Europe.
11: U znak zahvalnosti za hrabrost i žrtvu, odašiljač u Popovcu nosi ime Đure Podboja.
3: Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je izvješće za prvih 6 mjeseci ove godine. Prikupljena su saznanja o 31 mogućem mjestu grobnica iz Domovinskog rata. Istraženo je 11 lokacija, a identificirani su posmrtni ostaci 20 osoba. Za branitelje je provedeno više od 10.000 preventivnih sistematskih pregleda, dok je jednokratna pomoć zbog teških životnih okolnosti isplaćena za više od 3.000 korisnika. Nastavlja se i širenje mreže veteranskih centara. Hrvatska traga još za 1725 nestalih i ubijenih osoba.
2: iz emisije izdvajamo.
3: Europski je dan sjećanja na žrtve nacizma, fašizma i komunizma.
2: Još se ne zna uzrok požara na omiškome području. Građani pozvani da detaljno evidentiraju štetu.
3: 35. godišnjica pogibije hrvatskog branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja.
1: Zagrebački dnevnik.
2: U Dragonošću se održava 19. vatrogasni kup. Sudjeluje oko 500 sudionika svih dobi iz Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Krapinsko-zagorske županije te iz DVD-a Makarska. Predsjednik DVD-a Dragonožec Stjepan Cerovski otkriva da se natjecanje sastoji od tri kategorije.
15: Imamo natjecanje podmlatka, to je za djecu od 5 do 12 godina, onda natjecanje za mladež od 12 do 16 godina i natjecanje za odrasle, to su A i B ekipe. A ekipe do 30 godina, a B ekipe preko 30 godina. Znači djeca koja ne vrše 5 godina već rade znači, vježbe na brentačama i to je lijepo vidjeti kad dijete koje je doista navršilo 5 godina već se aktivno bavi vatrogastvom, naravno u okviru znači onih programa koji su primjereni njima i onda oni znači spumpa vodu, dvoje natjecatelja, a ovaj koji cilja mora srušiti metu. A mladiš od 12 do 16 godina oni već rade malo zahtjevnije. Znači oni moraju razvući vatrogasne cijevi, moraju natjecatelji pumpati vodu, napuniti određenu količinu vode u spremnik, onda moraju znat vezove i prepoznavanje opreme.
3: 58. dani kulture, zabave i sporta Začretja održavaju se do subote. Manifestacija uključuje bogat glazbeni, kulturni, sportski i zabavni program, središnji festival Prvi glas Zagorja te gastronomski program Purica i vino. Predsjednik izvršnog odbora festivalske udruge Daniel Likar.
16: Ovo je peti put po redu da organiziramo ovakvu manifestaciju. Manifestaciji Purica i vino. Svakako doći u Sveti Križ Začetje. Imamo prekrasnih kerefeka i oblizeka za ponuditi ovdje u Čarobnoj šumi ispred dvorca. Biće finih stvari. Ovdje je uistinu prekrasan ambijent i ovaj pustinski šator koji smo pripremili. Sjedećih mjesta, stajaćih mjesta i bit će to, ja se nadam, prošle godine je bilo, bit će naravno vjerojatno i ove godine pun pogodak i puno ljudi, zadovoljnih, nasmiješenih lica i pune putače. Imamo 4 ovdje naša lokalna restorana koji se također svojim trudom, željom, marom priključe u sve to, peku puricu, peku koje kakve druge oblizeke od purećega mesa. Imamo i vinare koji uspješno već dugi niz godina razbijaju onaj nekakav mit o zagorskom kiselišu i iz podruma vade sve ono najbolje što imaju od vina pa čekaju i do pjenušaca.
17: Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U prvom je dijelu dana na zagrebačkom području bilo umjerene ujutro i povećane naoblake, a zatim se razvedrilo. Puhao je mjestimice slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. U 14 sati izmjereno je od 25 do 27 stupnjeva, na Sljemenu oko 19. Do kraja dana u Zagrebu i okolici vedro ili malo oblačno uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Sutra na zagrebačkom području sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura između 13 i 16, a najviša oko 29 stupnjeva. Utorak na oblačenje s kišom i pljuskovima. Dnevna temperatura slična današnjoj.
3: U 16 sati u gradu je izmjereno 26 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 41%, a tlak 1019 hektopaskala. 20 stupnjeva je izmjereno na Sljemenu.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radiotelevizije. Tonska realizacija Marijan Čagalj.
3: Čitali Nevenka Rodić-Erdelja i urednik emisije Krešimir Vešnik.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

Life is life, a život Freddija Mercurya bio je prilično buran i ispunjen i sigurno će mnogi obožavatelji se zainteresirati za neke od njegovih osobnih i poslovnih predmeta koje će uskoro se naći na aukciji. Zainteresirat će se mnogi, ali pitanje je tko će si to moći priuštiti. Na primjer, klavir i mikrofon koje je koristio Mercury, te rane verzije njegovih pjesama, mogle bi na dražbi, koja će se održati u listopadu, dosegnuti cijenu od 100.000 eura. Predmeti su dio kolekcije njemačkog producenta Reinholda Macka, koji je često surađivao s Queenom, i njegova sina Freddija

s debitantskog solo albuma Mr. Bad Guy iz 85. Među svim tim stvarima je jedan plišani medvjedić koji je Mercury poklonio obitelji Mac. A Mac je pak rekao da Freddy nije bio samo kolega i prijatelj, nego u mnogo čemu i dio njegove obitelji. Osim bezbrojnih sati koje smo proveli zajedno stvarajući glazbu, naš dom u Minhenu postao je mjesto gdje je mogao pobjeći od pritisaka slave, opustiti se i jednostavno biti svoj, dodao je Mac, vlasnik ove kolekcije koja ide na dražbu. Najprije će predmeti biti izloženi krajem rujna u londonskom hotelu Cumberland uz besplatan ulaz, a onda ono što se naplaćuje, a to je aukcija ovih predmeta koja će se održati prvog i drugog dana listopada.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: 17 sati i 10 minuta. Vijesti. Diljem Hrvatske obilježen je Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima. Izaslanstvo vlade na čelu s ministrom pravosuđa Damirom Habjanom položilo je cvijeće na zagrebačkom Mirogoju, a predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković odao je počast žrtvama na Golom otoku i na spomen groblju u Kamporu na Rabu. Dan sjećanja obilježen je i u Splitu. Na ulazu u splitsku tvrđavu Gripe cvijeće su položili gradonačelnik Tomislav Šuta i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban te članovi braniteljskih udruga. Predsjednik sabora Gordan Jandroković komentirao je slučaj ličko-senjskog župana Ernesta Petrija i njegovu ostavku na mjesto čelnika županijskog HDZ-a. Petri je dao ostavku nakon objave fotografija njegova večernjeg izlaska u Gospiću uoči izvanredne sjednice sabora o nezakonito odloženom opasnom otpadu u Lici. Jandroković kaže da je to logična odluka. Osvrnuo se i na izvanrednu sjednicu sabora.
2: Resorne ministrice Vučković i Hrstić vrlo su detaljno izvijestile o tome što je vlada do sada učinila, što čini i što planira učiniti, tako da s te strane mislim da je sjednica bila korisna, ali isto tako čuli smo puno rasprava koje nisu bile usmjerene traženju rješenja, nego su bile više klevetničke, uvredljive za članice i članove vlade, tako da svaki pokazao način na koji misli raditi, po meni vladajući su pokazali odgovornost i brigu za građane, a oporba prikrivajući se tezama da ih je briga za građane u stvari pokazala jeftino politikanstvo.
1: Da vlada nije pokazala odgovornost, smatraju u inicijativi Gospić je naš dom, koja 5. sljedećeg mjeseca organizira veliki prosvjed u Zagrebu. Inicijativa je za Ličane koji se žele pridružiti prosvjedu organizirala besplatan prijevoz od Gospića do Zagreba, te ih pozvala da se prijave i rezerviraju mjesto. Najavljuje da će u glavni grad doći prosvjednici iz svih dijelova zemlje pod motom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Vladi su Gospićani poručili, niste nas htjeli čuti, sad ćete nas vidjeti.
3: Vremenska prognoza.
1: O vremenu govori prognostičarka Mateja Štibuhar.
4: Do kraja dana u Zagrebu i okolici vedro ili malo oblačno, u slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Sutra na zagrebačkom području sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura od 13 do 16, a najviše oko 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Vijesti koje ste čuli uredio je Krešimir Vešnik. Temperatura nam je i dalje u gradu na 26 stupnjeva Celzija, na Sljemenu i dalje 20. Relativna vlažnost je 40%, a tlak je 1019 hektopaskala.

krhki smo i lomni na tako puno načina, između ostalog i u prometu, zato moramo paziti jedni na druge. Evo nekoliko informacija iz prometa koje nam daje HAK. Sa zaobilaznice i dalje ona informacija o prometnoj nesreći između čvora Kosnica i mosta Sava u smjeru Lipovca, i dalje se vozi usporeno i u koloni dugoj oko 3 km. Usporeno i uz zastoje vozi se i na obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Što se tiče autoceste A1, vozilo je u kvaru u tunelu Mala Kapela u smjeru Dubrovnika, pa se vozi jednim trakom uz ograničenje od 40 km na sat. Na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema duljih čekanja, javljaju Hakovci. A evo jedne najave za sutra iz grada o radovima na raskrižju Maksimirske i Domljanićeve. Tamo će se sanirati tramvajski kolosijek. Od sutra u 6. jutro pa do ponedjeljka 7. rujna, također u jutro, promet na raskrižju Maksimirske i Domljanićeve će biti otežan, a dijelom i onemogućen. Tijekom radova naime neće biti moguće prometovati Domljanićevom ulicom iz smjera sjevera prema jugu, pa su obilazni pravci Petrova Pokornoga Mašićeva i Petrova Kamaufova Vlaška. Dnevne tramvajske linije prometuju redovito, tako da s time nemate brige. Jedino pratite privremenu prometnu signalizaciju i molim vas za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih zastoja. Posebno oprezno treba voziti i hodati u zoni radova zbog građevinskih strojeva i opreme. To dakle vrijedi od sutra ujutro od 6 na raskrižju Maksimirske i Domljanićeve.

Za 6 minuta bit će 6 i tu je negdje vrijeme da vas pozdravi popodnevna ekipa, iako dio nas ili njih ostaje i na večer s vama. Uglavnom, vikend nam se lagano topi. Nismo se danas topili na suncu, ugodno je bilo, nadam se i vama. 26 stupnjeva je trenutno u gradu. Sutra se još malo više zagrijavamo u odnosu na recimo ovo jučer kad smo se malo rashladili. Sutra temperatura ide do 29 stupnjeva. Pa dobro je dok ide tako postupno i kad se spušta, a i kad se opet zagrijavamo, da nam nije nekakva nagla promjena. Ne znam kako će vam pasti nagla promjena ako radite od sutra nakon godišnjeg, ali možete vi to. Radio Sljeme je uvijek tu da vas raspoloži, da vas informira. Takvi ćemo biti i u nastavku nedjelje, a i dalje naravno. Marijan Čagan će ostati za tonskim stolom, kao i Krešimir Vešnik koji ostaje s vama uz mikrofon. Davor Medaković je taj koji nam je držao taj ritam ovoga popodneva. Hvala mu na izboru glazbe. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, želim vam ugodan ostatak vikenda i čujemo se sutra.

U našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.

0: Dobar dan, poštovanje, Marijan Čagalj je za tonskim pultom, Ivan Hlebić bira glazbu, moje ime je Krešimir Vešnik i ovu večer bit ću ovdje na programu i uređivati vijesti, 18 sati i 10 minuta. Vijesti. Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Počast žrtvama odaje se diljem Hrvatske, među ostalim na Golom otoku, Rabu, Splitu i Zagrebu. Izaslanstvo vlade položilo je cvijeće na Mirogoju, kod Zida Boli, spomin obilježa žrtvama Blajburga i križnih putova, grobnice narodnih heroja, te na grobovima Brune Bušića i prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: Mislim da je ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima, dakle i nacističkog i fašističkog, ali isto tako i komunističkih zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan i na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast, ali isto tako i poruku da se zločini počinjeni po takvim totalitarnim režimima ne smiju nikada zaboraviti i ne da Bože ponoviti.
0: Grad Zaprešić donirao je 15.000 eura Omišu za ublažavanje posljedica požara i pomoć u sanaciji štete. Novac je namijenjen obnovi infrastrukture te osiguranju osnovnih potrepština za stradale i evakuirane stanovnike. Za to vrijeme popisuje se šteta nakon katastrofalnog požara. Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i detaljno evidentirati nastalu štetu. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban potvrdio je da je grad u postupku podnošenja zahtjeva za proglašenje prirodne nepogode.
2: Kad se proglasi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude ima roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode.
0: U Španjolskoj je uhićen Hrvat zbog krijumčarenja oko tone i pol kokaina. Droga je zapljenjena na sjeveru Galicije, na stjenovitom području koje je poznato kao mjesto ulaska nezakonitih pošiljki iz Južne Amerike. Bila je skrivena u balama na imanju blizu mora. Uhićene su tri osobe, a Hrvat je navodno član kriminalnog klana, čija je zadaća bila nadzor predaje droge i utvrđivanje poštuju li se svi dogovoreni uvjeti.
3: Vremenska prognoza.
0: Informacije o vremenu ima prognostičarka Mateja Štibuhar.
4: Do kraja dana u Zagrebu i okolici vedro ili malo oblačno, u slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Sutra na zagrebačkom području sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura od 13 do 16, a najviša oko 29 celzijevi stupnjeva.
0: U gradu je 26 stupnjeva, na Sljemenu 19, 28 oko zračne luke. Relativna vlažnost 40%, tlak zraka 1019 hektopaskala.

0: Vrijeme je za još jedne vijesti, 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Obilježen je Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Počast žrtvama odavala se diljem Hrvatske, uz poruke da se zločini prošlosti ne smiju zaboraviti kako se nikada ne bi ponovili. Radi promicanja zajedničke europske kulture sjećanja, u Briselu se planira izgradnja paneuropskog spomenika kojim će se odati počast milijunima stradalih pod nedemokratskim ideologijama 20. stoljeća. Hrvatska vlada pridonijeće gradnji spomenika sa 70.000 eura. O izvanrednoj sjednici Sabora, koja je održana zbog opasnog ilegalnog otpada u Gospiću, već su svi dali ocjenu. Oporba je ogorčena zbog, kako tvrdi, nedostatka rokova i konkretnih rješenja, a vladajući su zadovoljni jer su, kažu, za razliku od oporbe koja politizira slučaj, pokazali odgovornost. Ponovio je to i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Pa čuli smo kakvi su stavovi Vlade Republike Hrvatske, resorne ministrice Vučković i Hrstić vrlo su detaljno izvijestili o tome što je Vlada do sada učinila, što čini i što planira učiniti, tako da s te strane mislim da je sjednica bila korisna, ali isto tako čuli smo puno rasprava koje nisu bile usmjerene traženju rješenja, nego su bile više klevetničke, uvredljive za članice i članove vlade. Tako da svaki pokazao način na koji misli raditi, po meni vladajući su pokazali odgovornost i brigu za građane, a oporba, prikrivajući se tezama da ih je briga za građane, u stvari pokazala jeftino politikanstvo.
0: Vlada nije pokazala odgovornost, smatraju u inicijativi Gospić je naš dom, koja 5. idućeg mjeseca organizira veliki prosvjed u našem gradu. Inicijativa je za Ličane koji žele doći na prosvjed organizirala besplatan prijevoz od Gospića do Zagreba, te ih pozvala da se prijave i rezerviraju mjesto. Najavljuju da će u glavni grad doći prosvjednici iz svih dijelova zemlje pod geslom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Vladi Gospićani poručuju, niste nas htjeli čuti, sada ćete nas vidjeti.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Mateja Štibuhara.
4: Sutra na zagrebačkom području sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura od 13 do 16, a najviše oko 29 celzijevih stupnjeva.
0: U gradu sada 26 stupnjeva, na Sljemenu 18, 27 je oko zračne luke. Relativna vlažnost 42%, tlak zraka 1019 hektopaskala.

0: Vrijeme za još jedne vijesti, 20 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Jedna je osoba poginula u prometnoj nesreći u kojoj su u mjestu Luka sudjelovali osobni automobil i motocikl, izvijestila je zagrebačka policija. Do prometne nesreće došlo oko 17 sati i 20 minuta. Očevid je u tijeku. Promet je obustavljen dionicom između Luka i obilaznice te se odvija okolnim pravcima. Zbog sanacije tramvajskog kolosijeka promet u raskrižju Maksimirska Domjanićeva bit će otežan, odnosno djelomično onemogućen od sutra pa do 7. rujna. Zato će i autobusne linije 201, 202 i 207 prometovati izmijenjenom trasom u smjeru Kvaternikovog trga. Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Obilježen je na više mjesta s istom porukom. Važno je pokloniti se svakoj žrtvi režima koji su izazvali stradanja milijuna ljudi, masovna kršenja ljudskih prava, progone i likvidacije političkih neistomišljenika. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
0: Još se ne zna tko je ili što izazvao veliki požar na omiškom području. Policijski istražitelji DORH na tome intenzivno rade, ali službenih informacija nema. Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu. Prema prvim procjenama šteta iznosi oko 110 milijuna eura. Prirodnu nepogodu Splitsko-dalmatinska županija trebala bi proglasiti početkom idućeg mjeseca. Župan Blaženko Boban.
3: Kad se prolazi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude ima roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode. Prirodna nepogoda se proglašava u trenutku kada je lokalna zajednica, to je grad Omiš, nama dostavi zahtjev, a ja ću taj zahtjev, vjerujte mi, realizirati u roku od par sati. I od tog trenutka teče rok od 8 dana prijava.
4: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje sutra, otkriva prognostičarka Mateja Štibuhar.
5: Sutra na zagrebačkom području sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura od 13 do 16, a najviše oko 29 celzijevih stupnjeva.
0: U Maksimiru 23 su stupnja, 24 na Griču, Sljemenu 16, 24 oko zračne luke. Relativna vlažnost 55%, tlak zraka 1019 hektopaskala.

0: Između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru našega grada vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na naplatama u oba smjera nema dužih čekanja. S druge strane, na gradskim prometnicama također sve ok.
1: Radio Sljeme.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Turistička sezona i dalje na vrhuncu. U Hrvatskoj svaki dan više od milijun turista.
2: Četverogodišnjak iz Austrije na intenzivnoj njezi u Rijeci nakon što ga je ugrizao poskok.
0: Obilježen Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima.
2: Maksimilijan Rojnić, pobjednik trke na prstenac u Barbanu.
0: Vrijeme sutra sunčano, vrlo toplo ili vruće, do 33 stupnja, na Jadranu bura.
2: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Koliko je gostiju na Jadranskoj obali i kakve će turističke rezultate ostvariti kolovoz, komentirao je za središnji dnevnik HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hostel i hotel i hostel.
3: Aktualni podaci pokazuju da dnevno imamo preko milijun turista još uvijek u Hrvatskoj, dakle još smo u onoj špici turističke sezone, odnosno turističke godine. Kakav će biti kolovoz do kraja ne mogu i ne bih htio govoriti, odnosno špekulirati sa brojevima, za sada mogu reći da je on na razini prošlogodišnjih brojeva. Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja sukladno novim zakonskim izmjenama u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu prekjučer ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je i izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
4: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje izmijski antitoksini, je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
1: Kronika dana.
2: Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima nacizma, fašizma i komunizma obilježen je na više mjesta s istom porukom. Važno je pokloniti se svakoj žrtvi režima koji su izazvali tragična stradanja milijun ljudi, masovna kršenja ljudskih prava, progone i likvidacije političkih neistomišljenika. Više Željka Mandić.
5: Posljednjih 15 godina Hrvatska zajedno s mnogim europskim zemljama odaje počast žrtvama totalitarnih i autoritarnih režima. Na Golom otoku, zloglasnom logoru za jugoslavenske političke zatvorenike, Svetom Grguru i spomen groblju u Kamporu na Rabu, predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio je.
6: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
5: Vijenci su položeni na zagrebačkom groblju Mirogoju. Kod zida boli spomen obilježja žrtvama Blajburga i križnih putova, grobnice narodnih heroja te na posljednjem počivalištu Franje Tuđmana i Brune Bušića.
7: Mislim da je ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima. režima, dakle i nacističkog i fašističkog, ali isto tako i komunističkih zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan, na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast.
5: Rekao je ministar Damir Habijan. U Splitu je počast odana na ulazu u tvrđavu Gripe. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.
8: Za sve ljude koji su nedužno nastradali, za sve ljude koji su možda imali drugačije mišljenje.
5: Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima obilježava se radi promicanja kulture sjećanja i kao moralni poticaj za stvaranje otvorenog i pravednog društva europskih vrijednosti. U Briselu će se graditi paneuropski spomenik blizu institucija Europske unije za milijune stradalih pod fašizmom, nacizmom i komunizmom. Hrvatska će se vlada uključiti u izgradnju spomenika sa 70.000 eura.
1: Kronika dana.
2: Još se ne zna tko je ili što izazvao veliki požar na omiškom području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade, ali i službenih informacija nema.
0: Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu. Prema prvim procjenama, šteta iznosi oko 110 milijuna eura. Prirodnu nepogodu Splitsko-dalmatinska županija trebala bi proglasiti početkom idućeg mjeseca. Župan Blaženko Boban.
9: Kad se prolazi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude ima roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode. Prirodna nepogoda se proglašava u trenutku kada je lokalna zajednica, to je grad Omiš, nama dostavi zahtjev, a ja ću taj zahtjev, vjerujte mi, realizirati u roku od par sati. I od tog trenutka teče rok od 8 dana prijava.
2: Grad Split jučer je prihvatio zahtjev iz Omiša da mu se zbog razornog požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu. To je odmah učinio i za druge gradove i općine. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta napomenuo je pak da je to zadnji rok do kojeg trebaju osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada.
10: Mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu, ja predstavljam grad Split, građane grada Splita i lijepo smo na svim sastancima iznijeli svu problematiku i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općine i gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako očekujemo sa 1.9.
0: O izvanrednoj sjednici Sabora koja je održana zbog opasnog ilegalnog otpada u Gospiću već su svi dali ocjenu. Oporba je ogorčena zbog, kako tvrdi, nedostatka rokova i konkretnih rješenja, a vladajući su zadovoljni jer su, kažu, za razliku od oporbe koja politizira slučaj, pokazali odgovornost. Ponovio je to i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
11: Pa čuli smo kakvi su stavovi Vlade Republike Hrvatske, resorne ministrice Vučković i Hrstić vrlo su detaljno izvijestili o tome što je Vlada do sada učinila, što čini i što planira učiniti, tako da s te strane mislim da je sjednica bila korisna, ali isto tako čuli smo puno rasprava koje nisu bile usmjerene traženju rješenja, nego su bile više klevetničke, uvredljive za članice i članove vlade. Tako da svaki pokazao način na koji misli raditi, po meni vladajući su pokazali odgovornost i brigu za građane, a oporba, prikrivajući se tezama da ih je briga za građane, u stvari pokazala jeftino politikanstvo.
2: Američka administracija sutra bi trebala predstaviti nove sankcije Iranu. Iz Teherana poručuju da je riječ o pritisku iz Washingtona i još jednom dokazu da nemaju rješenje za trenutačnu krizu. Jelena Maštruko.
12: Sjedinjene Države najavile su pokretanje ekonomskog dana D i uvođenje najstrožih financijskih sankcija u povijesti protiv Irana. Američki ministar financija Scott Bessent službeno će predstaviti plan i točne mjere sankcija, a one bi trebale obuhvaćati potpunu pomorsku i ekonomsku blokadu, prijetnju svakoj mogućoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, među kojima je i Kina koja polovicu svoje energije uvodi dovozi iz Perzijskog zaljeva. Iranski šef diplomacije Abbas Araghchi ustvrdio je da se te mjere ne razlikuju od sankcija nametnutih pod prethodnim američkim administracijama, opisujući ih kao uvijek isti scenarij, te je poručio da povratak Washingtona sankcijama nakon prijašnjih vojnih prijetnji pokazuje da su Sjedinjene Države očajne i da nemaju rješenje za trenutačnu krizu, no da trebaju shvatiti da nema druge opcije osim dijaloga i rješenja temeljenog na pravdi i dostojanstvu.
13: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
12: Tehran je već prije osudio američke planove nazivajući ih ekonomskim terorizmom i nametanjem eksteritorijalnog suvereniteta bez uporišta u međunarodnom pravu. Također, Iran je izravno zaprijetio susjednim zemljama da će ih smatrati neprijateljima i ciljati njihove interese budu li se pridružile američkom ekonomskom ratu, uključujući i zabranu plovidbe njihovim brodovima Hormuškim tjesnacem. Istodobno, iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je da treba prevladati situaciju koju je ocijenio ni ratom ni mirom, ističući da predstavnici iranskih vlasti gotovo svaki dan raspravljaju o tome kako postići dogovor koji bi očuvao iranska načela i vrijednosti, a istovremeno odvratio protivnike od razmišljanja o novom napadu.
2: Zahuktava se trgovinski rat između dosad najčvršćih saveznika Amerike i Kanade. Nakon što su pregovori propali, kanadski premijer Carney rekao je da SAD traži previše. S druge strane, američki predsjednik Trump istaknuo je da Kanada želi povlastite savezne države, a ona to nije. Jelena Mikovčić.
14: Nakon što su propali američko-kanadski pregovori, jučer su na snagu stupile američke carine od 50% na mnoge kanadske proizvode. Kanadski premijer Mark Carney.
13: Ukratko, tražili su previše, a ponudili premalo. Što je još važnije, kumulativni učinak američkih zahtjeva otkrio je nedostatak njihove predanosti istinskom ekonomskom partnerstvu.
14: Odnosi dvaju susjeda i čvrstih saveznika time su ozbiljno poljuljani. Tako će se primjerice na kanadske drvne prerađevine naplaćivati gotovo ista stopa kao na uvoz iz Rusije ili Kine. No SAD se žali da je Kanada domaćoj drvnoj industriji davala prevelike povlastice i time rušila cijene američkom uvozu. Američki predsjednik Donald Trump na društvenim je mrežama poručio:
13: Kanada želi sve pogodnosti savezne države, a da to ne postane. Također, godinama su našim sjajnim poljoprivrednicima naplaćivali goleme carine. Neće više.
14: Kanadski premijer jedan je od rijetkih svjetskih čelnika koji planira uzvratiti na američke carine, unatoč tomu što Kanada ovisi o Sjedinjenim Državama u koje izvozi oko 70% svojih dobara.
13: Kanada will match. Kanada će uskladiti nove carine s Washingtonom, dolar za dolar, kako bi zaštitila kanadske radnike, poljoprivrednike, obitelji i tvrtke. Naš odgovor bit će usmjeren na sektore kao što su čelik, mliječni proizvodi, kućanski aparati, poljoprivredna oprema, celuloza i papir, te elektronika.
14: Carney je u tome dobio potporu ne samo partnerskih stranaka, nego i političkih protivnika. Oglasili su se i čelnici kanadskih pokrajina. Premijer Ontarija Doug Ford pozvao je sve političke opcije i kanadski narod na jedinstvo.
13: Predsjedniku Trumpu ne može se vjerovati. On mijenja dogovoreno, neprestano pomiče ciljeve. Predsjednik Trump je tip osobe koja će vam prvi dan ukrasti novac za užinu. Ukrao bi vam šešir s glave drugi dan, a treći dan uzeo bi vam tenisice. Moramo ostati ujedinjeni.
14: Konkretne protumjere kanadska vlada još nije objavila, a trebale bi na snagu stupiti u utorak.
0: Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog sabotaže plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije. Podsjetimo, u Puli je ovaj tjedan uhićen Ukrajinac sumnjičen da je u tome sudjelovao, a čije izručenje traži Njemačka. Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi. Dok ne posustaju međusobni napadi Ukrajine i Rusije, u Kijev su stigli čelnici Danske, Estonije, Finske, Latvije, Litve i Norveške kako bi sudjelovali u obilježavanju Dana nacionalne zastave. Održat će i sastanak nordijsko-baltičkih država. Sutra, na Dan neovisnosti Ukrajine, očekuje se dolazak i drugih državnika te sastanak koalicije voljnih.
2: Španjolska policija zapljenila je oko tonu i pol kokaina u kući na obali Galicije. Uhićene su tri osobe, među njima i hrvatski državljanin, objavili su lokalni mediji. Istražitelji sumnjaju da je imao ulogu takozvanog notarija, osobe koja nadzire primopredaju i količinu droge. Galicijska obala je jedno od glavnih područja za ulazak kokaina iz Južne Amerike u Europu.
0: Borba s velikim požarima u Srbiji i dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Deliblatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke, nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar, koji traje tjednima, do sad nije odnio ljudske živote, ali je zgorjelo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od Zagrebačkog jezera Jaruna. U sukobima policije i migranata u prihvatilištu za migrante na sjeveru Grčke 5 je osoba ozlijeđeno, a 17 uhićeno. Neredi su počeli sinoć u prihvatnom centru u općini Sintiki, u kojemu je smješteno oko 500 migranata, od kojih bi većina trebala biti deportirana. Skupina migranata navodno je srušila dio unutarnje ograde, te počela bacati kamenje i druge predmete na policajce. Tijekom nereda oštećene su zgrade, zajednički prostori i nadzorne kamere.
1: Kronika dana.
2: U krugu odašiljača Belje u mjestu Popovcu u Osječko-baranjskoj županiji obilježena je 35-godišnjica pogibije Đure Podboja, tehničara i hrvatskog branitelja, koji je na današnji dan 91. poginuo braneći taj strateški važan objekt u Domovinskom ratu.
0: Počast su polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća ispred spomen obilježja odali članovi obitelji, predstavnici braniteljskih udruga, bivši kolege, kao i izaslanstva uprave tvrtke Odašiljači i veze te HRT-a. Nakon njegove sestre Anice Pinter poslušajte direktora sektora za tehnološke operacije OIVA Sašu Radulića.
15: Još smo se čuli to ujutro, 91. tog 23.8. i on je rekao da su opkoljeni sa tenkovima i da ih niko ne dira kao zasad, i tako je ono trebalo biti. Jel? Međutim, nakon dan, dva sam zvala ponovo, više se javljao nije.
16: Ovi već uva uspomenu na sve svoje djelatnike, pogotovo koji su nastradili u Domovinskom ratu, poglavito na Đuru Podboja, koji je stvarno položio svoj život za obranu ovog objekta, i da bi informacija o istinitosti rata krenula i došla do cijele Hrvatske i do cijele Europe.
1: Kronika dana.
2: Nautički turizam ovih je dana na vrhuncu sezone, no još je prerano za ocjenu kakva će ona biti. Ipak sa sigurnošću se može reći da imamo previše plovila za najam, što ruši njegovu cijenu i ugrožava poslovanje. Ivanka Jelenčić-Jurin.
17: Vrhunac sezone u nautičkome turizmu posljednjih se godina pomiče s kraja srpnja i početka kolovoza na drugu polovicu kolovoza, ističe predsjednik Udruženja nautičkog turizma u Hrvatskoj gospodarskoj komori Paško Klisović.
18: Ovaj dio visoke sezone je nešto malo bolji od lanjske, s tim da predsezona, ovo što smo imali i opće brojke turizma, ali ovaj 6. mjesec je bio nešto loši, tako da je nekakva nada da će 9. i 10. to donekle pokriti.
17: Kaže da ih veseli sve veći broj domaćih gostiju. Cijene najma plovila su pristupačnije.
18: Plovilo sa dvije kabine, 1500 eura. Ako je tri kabine, pa su, ne znam, dva para s djecom, to bude nešto skuplje, ne znam, oko 2-2500, ovisno o terminu. A kad se podijeli, to je realno stvarno došlo u nekakvu kategoriju kopnenog smještaja.
17: To su cijene za tjedni najam, a sve više gostiju traže i najam na samo 3 ili 4 dana. No pad cijena stvara probleme iznajmljivačima plovila. Prihodi često ne pokrivaju troškove poslovanja. O uzroku problema u čarter turizmu, u prvom redu najmu plovila bez posade, po čemu smo u svjetskom vrhu, osnivač Yachtmaster grupe Tino Prosenik.
19: Ta vrsta turizma je naišla na veliki problem s kojim se nije htjela nositi zadnjih 20 godina, a to je da nije razvijala se kao najam plovila, nego se razvijala kao prodaja plovila investitorima koja će se plovila dalje koristiti u najmu, tako da se ta mreža prodaje plovila brutalno razvila, a sam čarter nije napredovao zadnjih 20 do 30 godina.
17: Imamo previše plovila i to ruši cijenu njihova najma.
19: Danas je prosječna prodajna cijena u top sezoni otprilike diskontirana 50%. I sa 50% nema zarade više za nikog i sve ovo što se događa kod nas, sve što je puno, niko neće na tome zaraditi, niti vlasnik plovila, niti čarter.
17: Pri tom ističe.
19: Te iste tvrtke koje se bave čarterom, one su te koje prodaju ta plovila, forsiraju kupovinu plovila od brodogradilišta iz Njemačke, Francuske i tako dalje i prodaju ih svojim pod navodnicima investitorima u Hrvatskoj i onda ih s obećanjem da će ih iznajmljivati u čarteru, ali to obećanje se onda ne može ostvariti jer jednostavno nema dovoljno potražnje.
17: Rješenje je prestanak prodaje plovila i fokusiranje na njihovo iznajmljivanje. Za sad čak više od polovice 150 brendiranih čarter tvrtki u Hrvatskoj živi od prodaje plovila. Nije utješno, ali treba reći da isti problem već godinama ima 15 najvećih svjetskih kompanija za najam plovila, kaže Prosenik.
2: Šibensko brodogradilište Iskra i vatrogasna zajednica Zadarske županije potpisali su ugovor o gradnji novog vatrogasnog plovila. Trebalo bi biti isporučeno u roku od godinu dana. Vrijednost ugovora iznosi 2 milijuna 240 tisuća eura. Vladimir Šetka.
20: I riječ je o europskom projektu u sklopu kojega su već opremljene neke vatrogasne postrojbe na našim otocima. 80% sredstava pokriva Europska unija, ostatak Zadarska županija. Županijska vatrogasna zajednica i sada raspolaže manjim brodom, a što će se moći s novim, govori predsjednik zajednice Željko Šoša.
21: Plovilo je za gašenje požara, za prijevoz gasitelja i za spašavanje eventualno unesrećenih i gdje će unutra biti i jedno mjesto za nosilima da se eventualno dođe do unesrećenih. Da možemo uskočiti u bilo kakvim ugrozama, da možemo uskočiti u polu. Ali uglavnom u prvom redu je za gašenje požara. Prevozio bi 12 osoba, ima bi 1000 litara pjenila u sebi, imat će agregat, imat će top, cirka do meta 60-70 metara mlaza. I naravno gasi se samo ora.
20: Gradnja je povjerena šibenskom Istra brodogradilištu koje već ima iskustva u gradnji brodova za hrvatske žurne službe, kaže predsjednik uprave Roko Vuletić. Dodaje kako je to još jedan korak u jačanju hrvatske brodograđevne industrije u segmentu specijaliziranih radnih i interventnih brodova.
22: Sada vrlo brzo krećemo u gradnju, a zašto možemo tako relativno brzo krenuti sa gradnjom? Zato što se radi zapravo o plovilu koje je bazirano na našoj postojećoj platformi brodica za traganje i spašavanje koje su isporučene i Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu mora, pomorstva i infrastrukture, samo će biti prilagođene za potrebe vatrogasaca.
20: Projektiranje će raditi hrvatska podružnica američkog Metal Sharka s kojim je Iskar brodogradilište uspješno surađivalo i na prethodnim projektima.
2: Pobjednik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić. To mu je već peti prstenac. Tatjana Kaštelan.
23: Nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bio bolji 54-godišnji Maksimilijan Rojnić na konju Tajrunu. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od budućih natjecanja. Prvi dojam, osjećaj i poruka.
24: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac.
23: Na 150 metara dugoj stazi i Gradišću za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika. Bistra oka i mirne ruke, kako se čulo tijekom natjecanja, vrlo je to zahtjevno i iscrpljujuće. Procjenjuje se da je ovih dana Barban posjetilo više od 10.000 gostiju. Ova viteška igra znatno pomaže razvoju konjičkog turizma na poluotoku, čemu će pridonijeti i budući konjički centar, izaslanica predsjednika Hrvatske vlade i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
25: To prepoznaje Vlada Republike Hrvatske, pa i prošle godine kada je načelniku uručeno ugovor preko 1.400.000 eura za konjički centar, jer to je dokaz koliko ova trka ima tradiciju i koliko trka može rasti.
23: Izaslanica predsjednika Republike Hrvatske Melita Mulić.
26: Trka na prstenac dio je našega zajedničkog ponosa na Istru, na njezinu ljepotu, ali i na sve uspjehe koji postižete. Uvijek imajući na umu one koji tek dolaze i koji će sutra biti graditelji ove krasne i mile zemlje.
23: Trku su uz ostale pratili predsjednik društva Trka na prstenac Aldo Osip, načelnik općine Barban Andi Kalčić te istarski župan Boris Miletić.
3: Trka je svjetionik našeg identiteta, naših vrijednosti, sinonim hrabrosti i upornosti te ponos i jedan od simbola Barbana.
4: S posebnim ponosom obilježavamo 330. obljetnicu prvog pisanog zapisa o Trci na prstenac.
5: U Barbanu će se uskoro dogoditi konjički centar. Čestitam i na osvojenoj kategorizaciji da se u Barbanu održi i europsko prvenstvo u endurance jahanju.
23: Štit predsjednika Republike, prijelazna nagrada, potom zlatna medalja Hrvatskoga sabora i financijska nagrada u rukama su pobjednika, ali i ponos i čast koji beskrajno vrijede. Sve to zasluženo je ponio slavodobitnik 51. Trke na prstenac Maksimilijan Rojnić s Tajronom.
1: Sport.
2: Iz studija drugog programa Lovorko Magdić.
6: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Posljednja utakmica četvrtoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige igra se u Splitu. Hajduk Osijek, Marko Miličić.
7: U tijeku je 66. minuta utakmice na Poljudu pred 15.000 gledatelja. Hajduk ima prednost od 2-0. Splićani su poveli u 9. minuti. Ubacio je Huram s lijeve strane. Meljak je propustio loptu, a s 10 metara Bruti pogodio za 1-0. Osjećani su mogli izjednačiti u 21. minuti. Sjajan udarac Omerovića s 8 metara još bolje brani vratar Hajduka Silić. Onda u 33. minuti Mustafić je povukao Hurama i dobio je nakon intervencije Vara crveni karton. Do kraja poluvremena Hajduk je mogao povećati prednost, ali udarac Pajazitija obranio je Malenica. U nastavku Hajduk je pritiskao i došao je do gola u 54. minuti. Ubacio je Huram loptu u sredinu terena. Jelenić je nesmotreno pucao prema svom vrataru. Malenica je odbio loptu opet na lijevu stranu na noge Hurama, koji je vratio loptu na 5 metara i onda je Livaja zakucao za 2-0. To je njegov 107. gol u dresu Hajduka, čime se izjednačio sa Bernardom Bajdom Vukasom. Hajduk dominira, Hajduk igra praktički s drugom momčadi protiv Osijeka, vodi 2-0 te ima igrača više.
6: U prvoj današnjoj utakmici Rijeka Istra 3-2, Ivan Ribarić.
8: Djelovalo je do 72. minute da će Rijeka se prošetati i uzeti lagana 3 boda, već u 18. minuti na Sraui autogolom dovodi Rijeku u prednost od 1-0 u 43. Kadušić igra rukom na rubu 16 metara. Puljić promašuje kazneni udarac, točnije Kolić mu brani, ali se odbija Puljiću lopta natrag na noge i to je 2-0 na poluvremenu. U 53. minuti Fruk projektilom lijevom nogom fenomenalno pogađa suprotni kut za 3-0. Onda u 72. minuti ogromna pogreška Nike Janković, koji povratnu loptu daje ravno u noge Jaganjcu, koji smanjuje na 3-1 i kreće pritisak Istre. U 91. minuti prvo Jaganjac ima šansu za smanjiti na 3-2, ali promašuje cijelu loptu da bi dvije minute kasnije u zadnjoj minuti nadoknade Frederiksen glavom postavio na kraju nedovoljnih za Istru, a konačnih Rijeka 3, Istra 2.
6: Ranije Dinamo Varaždin 3-1, Slaven Belupogorica 2-0, Rudeš bolji od Lokomotive 4-1. U engleskom prvenstvu pogodak Guardiola u prvoj minuti sudačke nadoknade, Manchester City Bournemouth 2-1. Atletico Madrid i Villarreal igrali su 2-2 u španjolskom prvenstvu, pobjeda Juventusa kod Frozinona 1-0 u talijanskom, dva gola Perišića u pobjedi PSV-a protiv Groningena 5-1 u prvenstvu Nizozemske. Završilo je europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu, Sanja Žigar-Frljuk.
9: Posljednjeg dana europskog prvenstva na rasporedu je bilo ekipno finale za seniore. Zlato su osvojili Britanci, srebro Rusi, a broncu Švicarci. Hrvatska je prvenstvo završila s dvije medalje, dva zlata Ilije Kovtuna, koji je najbolji bio u višeboju i na ručama, dok je četvrti završio na tlu i preči. U juniorskom višeboju slavio je Rus Mirnov za tisućinku, bolji od Ukrajinca Golovina, a istom je razlikom, podsjećam, u seniorskom višeboju Kovtun slavio ispred Duhna. Prije muškog pratili smo ženski dio prvenstva u Areni Zagreb, komentar na sve potpredsjednika Hrvatskog gimnastičkog saveza Roberta Seligmana.
27: Sjajne izvedbe gimnastičarki i gimnastičara, 10 dana vrhunske gimnastike, vrhunskih sportskih rezultata, a ono što je za nas najvažnije, dvije zlatne medalje ostaju u Hrvatskoj, dvije zlatne medalje osvojio Ilija Kovtun u svom prvom nastupu za Hrvatsku.
9: Na najvećem dosad europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici nastupilo je više od 600 natjecatelja iz 43 zemlje.
6: Na europskom prvenstvu odbojkašica u Göteborgu, Francuska, Hrvatska 3-0. Požena Butigan.
28: Nažalost, stvorili smo prvenstvo sa dva poraza od 3-0. Bio je jednostavno jedan od onih dana kada nije išlo, ali evo sada nam stižu tri iduće utakmice.
6: Pobjede Italije, Azerbajdžana, Grčke, Njemačke, Belgije, Turske i Srbije. Večeras finale teniskog turnira u Cincinnatiju. Niz hrvatskih medalja na mediteranskim igrama u talijanskom gradu Tarantu. U kategoriji do 87 kg Ivan Huklek osvojio je hrvatsko zlato. Srebrni je bio Antonio Kamenjašević do 77. Tekmadovaš Ivan Šapina osvojio je srebrno odličje u kategoriji iznad 80 kg. Leon Hrgota brončan je u kategoriji do 80. U plivanju Ana Blažević bila je srebrna na 200 metara prsno, u istoj disciplini muške konkurencije Filip Muen brončani, kao i Nikola Miljanić na 50 metara leđnim načinom. Kanuistica Vanessa Tot u finalnoj utrci kanua sprintera 200 metara bila je srebrna. Hrvatska trenutačno ima jednu zlatnu, 6 srebrnih i 4 brončane medalje. Na velikoj nagradi nizozemske vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo u Zandvortu slavio je Britanac Lando Norris u McLarenu ispred dvojice vozača Mercedesa, Talijana Kimija Antonelija i Britanca Georgea Russella. Na atletskom mitingu Dijamantne lige u poljskom gradu Horžovu, Litavac Mikola Salekna postavio je novi rekord Dijamantne lige u bacanju diska 72 metra i 58 cm. Svjetski prvaci u badmintonu na prvenstvu u New Deliju su Francuz Alex Lanier i Koreanka Ansi Jong. U drugoj etapi biciklističke Vuelte od Monaka do Vanoska u dužini od 215 km najbrži je bio Britanac Matthew Brennan ispred Španjolca Poa Miguela i Slovenca Tadeja Pogačara koji vodi u ukupnom poretku. Na svjetskom kadetskom prvenstvu u judu u Ekvadoru Marko Vujica osvojio je brončano odličje u kategoriji iznad 90 kg. Toliko za slušatelje prvog programa.
0: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
10: Sutra sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab na istoku, ponegdje do umjereni istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita u noći ujutro lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, a najviša većinom od 28 do 33 stupnja. Utorak na oblačenje sa zapada uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom, moguće izraženije poneprije na sjevernom Jadranu. Zatim sunčanije i danju u većini krajeva toplije.
0: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
11: Turistička sezona i dalje na vrhuncu, u Hrvatskoj svaki dan više od milijun turista.
2: Četverogodišnjak iz Austrije na intenzivnoj njezi u Rijeci nakon što ga je ugrizao poskok.
11: Obilježen Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima.
2: Maksimilijan Rojniš, pobjednik trke na prstenac u Barbanu.
11: Vrijeme sutra sunčano, vrlo toplo ili vruće, do 33 stupnja, na Jadranu bura. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Andrej Štrkalj.
0: Radio Sljeme.
12: U Maksimiru 19 stupnjeva, na Griču 22, 15 je na Sljemenu, 20 oko zračne luke. Relativna vlažnost 67%, tlak zraka 1020 hektopaskala. A sutra sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 16, a najviša dnevna oko 29.

Dragi slušatelji, ovu večer s vama su bili Marijan Čagalj za tonskim pultom, Ivan Hlebić birao je glazbu, moje ime je Krešimir Vešnik, laku noć.

mrvu sjećanja na tla. Još sam kao dječak sa 7 mliječnih zuba napravio sad, dobro zagrizao ruku, ti si vrištala kroz smijeh. Mi zaboravili smo više stvari nego što